0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: 10 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Energija Sputnika.

0: na međunarodnoj sceni nalažu da se pre svega ne fokusiramo na to kako da se u predstojećem periodu racionalnije, efikasnije i pravednije uredi svetska saradnja, iako je to nesumnjivo veoma važno, već na to kako da očuvamo svetski mir i bezbednost upravo sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
1: Radio Sputnik.
0: Napad na Kaliningrad ili blokada tog regiona mogli bi da postanu okidač za direktan sukob Rusije i NATO-a, upozorava ruski vojni analitičar Igor Koročenko. On ističe da bi Moskva takav potez smatrala prelaskom crvene linije i mogla da odgovori upotrebom taktičkog nuklearnog oružja. Koročenko je ovo izjavio povodom upozorenja koje je ruska ambasada u Belgiji uputila NATO i Ministarstvu spoljnih poslova u Briselu, ukazujući na rizik od direktnog oružanog sukoba zbog aktivnosti alijanse oko Kaliningradske oblasti.
2: Pored toga, upravo je parlament Litvanije ratifikovao mogućnost razmeštanja taktičkog nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. To znači da bi tamo mogli da se pojave francuski lovci Rafal, koji mogu da nose nuklearne bojeve glave, imajući u vidu da Macron predlaže evropski nuklearni kišobran umesto američkog. U perspektivi, posle Trumpa, tamo bi moglo da se pojavi i američko taktičko nuklearno oružje. Pored toga, u Litvaniji, kao i na teritoriji Baltičkih zemalja, raspoređuju se NATO vojni kontingenti. Konkretno, na teritoriji Litvanije raspoređuje se oklopna brigada Bundeswehra. To znači da će Nemačka imati oklopnu pesnicu za dejstvo protiv Rusije sa teritorije Baltičkih zemalja.
0: Koročenko dodaje da takva situacija povećava rizik od vojno-političke konfrontacije u Evropi, uz poruku Moskve da bi, iako su ruske snage i sredstva uglavnom usmereni na specijalnu vojnu operaciju, na severozapadnim granicama Rusija mogla odmah i bez oklevanja da upotrebi nuklearno oružje protiv zemalja NATO-a kao odgovor na agresiju. U Rusiji se 30. septembra obeležio dan ujedinjenja sa Donjeckom i Luganskom narodnom republikom, kao i Hersonskom i Zaporoškom oblašću, povodom četvrte godišnjice potpisivanja sporazuma o njihovom ulasku u sastav Ruske federacije. Ovogodišnji datum ima i institucionalni značaj, jer su na prvoj sednici Državne dume 9. saziva učestvovali poslanici iz ovih regiona. Vladimir Rogov, predsednik Komisije javne komore Rusije za pitanja suvereniteta, kaže da je reč o istorijskom trenutku koji je za milione ljudi označio povratak Rusiji i svoje zemlje.
3: Put povratka kući bio je dug. U ovim regionima od 1991. nije prihvaćen na politika koju su nametnuli separatisti, koji su otrgli ove izvorno ruske i južnoruske zemlje od Velike Rusije. Zato su događaje iz 2022. godine, ponovno ujedinjenje, u svakom smislu izvojevano dostignuće i praznik sa suzama u očima. Zato što su tu bol i bol zbog gubitka naših saboraca, naših zemljaka, naših sunarodnika koji su se borili za povratak kući.
0: Govoreći o glavnim izazovima za Moskvu u daljem razvoju ovih regiona, Rogov kao prioritet ističe pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji, smenu aktualne vlasti u Kijevu, koji smatra glavnom pretnjom bezbednosti stanovništva na teritorijama koje Rusija smatra svojima. Prema njegovim rečima, sve dok je takav režim na vlasti, život na ovim prostorima neće biti bezbedan.
1: Radio Sputnik.
0: Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsednik vlade Srpske Savo Minić i predsednik SNSD Milorad Dodik. Putin je na početku sastanka uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj. Prema njegovim rečima, Rusija se nada da strani uticaj neće biti odlučujući. Potvrđeno je da cena gasa za Srpsku ostaje ista. Predsednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na sastanku delegacije Srpske sa Putinom u Moskvi iskazana podrška razvijenju privredne saradnje.
4: Nije postojala tema koju smo mi iznijeli, a da nije bila već apsolvirana i pripremljena od strane predsjednika Putina. Ja sam naravno u ime vlade Republike Srpske iznio neke naše stavove vezane i kad je u pitanju članstvo u NATO i kad je u pitanju uvođenje bezviznog režima ruskim državljanima. Međutim, ono što je bitno, upravo ova saradnja koja je strateška, pogotovo politička i mnogo nam znači. Svjesni smo da je ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje, da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje.
0: Dodik je istakao da je ovo bio njegov 29. sastanak sa Putinom i da mu je drago što su imali priliku da potvrde saradnju na svim poljima, kako na političkom, tako na ekonomskom i svakom drugom planu. On je

0: istakao da se Bosna i Hercegovina suočavaju s teškom budućnošću u svetlu neviđeno loših odnosa između naroda u zemlji i poručio da će Republika Srpska promovisati mir.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Poziv Vladimiru Putinu da u decembru dođe na summit G20 u Majamiju, prema oceni ruskog politikologa Sergeja Stankevića, deo je nastojanja Donalda Trumpa da obnovi strateški dijalog s Rusijom i nastavi proces započet susretom dvojice lidera na Aljasci. Trump šalje signal da Sjedinjene Države trenutno daju prednost pregovorima i direktnom kontaktu s Moskvom, a ne njenoj daljoj izolaciji, smatra sagovornik Sputnika. Odgovarajući na pitanje kako treba shvatiti američki poziv Putinu, odbijanje Sjedinjenih Država da podrže zajedničku antirusku izjavu Kijeva i evropskih partnera u Ukrajini uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i nove američke takozvane sankcije iz pakla Rusiji, Stanković kaže da svi ti potezi zajedno posmatrani ukazuju na nastojanje Vašingtona da zadrži što više aktuelnih instrumenata u odnosima s Moskvom.
2: Nove sankcije paka ne uvedene.
3: Nove sankcije za sad nisu uvedene. Kongres je usvojio takozvani zakon Lindsey Grahama, kojim su Trumpu data dodatna ovlašćenja za uvođenje takve vrste sankcija. Ne toliko protiv Rusije, koliko protiv pet najvećih kupatskih proizvoda, pre svega nafte i gasa. Međutim, Trump po novom zakonu nije obavezan da te sankcije uvede. One su samo dodatak njegovom arsenalu instrumenata. Za sad ne vidim da on namerava da te sankcije koristi, mada će, po svemu sudeći, povremeno mahati i pretiti njihovom primenom. Što se tiče praktičnih koraka, američki predsjednik očigledno želi da oživi proces iz Anchorage-a. To jest želi da čuveni susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci iz avgusta prošle godine pretvori u proces i uspostavi redovan dijalog dve velike nuklearne sile, Sjedinjenih Država i Rusije. A za to jesu potrebni periodični susreti.
0: Stankević ocenjuje da je Trumpov poziv Putinu da prisustvuje samitu G20 u Majamiju pokušaj da se nastavi direktan dijalog dva svetska lidera, ali sumnja da će Putin lično otputovati u Sjedinjene Države. Prema njegovim rečima, verovatnije je da će Rusija na samit poslati svog predstavnika, dok bi njen predsjednik preko neformalnih kanala mogao da potvrdi spremnost za novi susret sa Trumpom.
1: Radio Sputnik.
0: Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da London, koristeći ruske emigrante, pokušava da formira marionetske organizacije, iskoristi ih za ugrožavanje bezbednosti Rusije pod maskom demokratske alternative ruskoj vlasti. Cilj ovog plana nekako tvrde da se za spoljni svet stvori iluzija da unutar ruske emigracije sazreva politička alternativa koja bi u određenom trenutku mogla da preuzme vlast u Moskvi. U službi tvrdi da znaju imena ruskih državljana koji su odlučili da svoju sudbinu povežu sa Londonom i da žele poraz Rusije. Čeranić kaže da je namera Velike Britanije da preko ruske emigracije formira alternativni centar moći, takozvanu drugu Rusiju, deo hibridnog rata Londona protiv Moskve koji nije počeo juče.
4: Kako je ruska vojska pod carem Aleksandrom ušla u Pariz goneći Napoleona, stvoren je britanski strah od ruske dominacije u Evropi i od tada, dakle, ima preko 200 godina traje taj hibridni rat koji Velika Britanija vodi u suštini protiv Rusije ili Sovjetskog saveza, jednostavno ne želeći pretjeran ruski uticaj u Evropi. I mi kroz tu prizmu gledano možemo i tumačiti neke poteze koje britanska vlada povlačila u prošlosti.
0: Kao mehanizme kroz koje se takav pritisak ostvaruje, Čeranić navodi rad sa političkim protivnicima ruske vlasti, formiranje struktura u inostranstvu i podršku organizacijama koje mogu da utiču na unutrašnje prilike u zemlji. Kao primjer navodi svetski poznat prevrat, revoluciju koju je pokrenuo Lenin. Od tada, kaže, važi pravilo da Rusiju neprijatelji mogu uništiti samo iznutra. Sagovornik smatra da su ruske sumnje osnovane i da oni imaju dovoljno informacija, pogotovo kada je u pitanju njihova emigracija u Velikoj Britaniji.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, izjavila je da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazprom Njefte o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Inače, odricanje od ruskog gasa pogubno je i za zemlje Evropske unije, za Srbiju bi značilo još gore. Bio bi to strašan udarac na srpski budžet u prvom koraku. U drugom, to bi značilo smanjenje investicija u trećem masovno otpuštanje. Ovako advokat Branko Pavlović komentariše podsjećanje Evropske komisije da Evropska unija planira da se do kraja 2027. postepeno i efikasno odrekne uvoza ruskog gasa, te da tako nešto očekuje od država kandidata. Kada bi se Srbija poput članica Evropske unije odrekla uvoza ruskog gasa, bio bi to strahovit udar na budžet i to ne samo zato što bismo gas plaćali skuplje, objašnjava Pavlović.
5: Za razliku od svih drugih takozvanih donacija, kad neko daje, to je vrlo retko, najčešće su krediti, ali čak i kad ima nešto što su pokloni, on ti tačno kaže šta moraš od njega da kupiš i po kojoj ceni i kako i tako dalje.
0: Prema Pavlovićevom mišljenju, sa odricanjem od ruskog gasa i posljedicama koje bi usledile, bio bi ugrožen i kurs dinara, tako da bi srpska nacionalna valuta morala da devalvira u odnosu na evro, što bi dovelo do čitavog niza drugih potresa.
1: Radio Sputnik.
0: Dinamika odnosa između Sjedinjenih Država, Kine i Rusije suštinski marginalizuje Evropsku uniju, postavljajući u položaj u kojem se nalazi između dve vatre i gubi stratešku autonomiju. Ipak ovde se ne radi o klasičnom trojnom približavanju sve tri sile istovremeno, već o dva različita procesa koji zajedno potiskuju Evropsku uniju na marginu globalne politike. Postavlja se pitanje da li Srbija može da profitira u takvoj podeli. Spoljnopolitički komentator Nebojša Malić objašnjava da mu se čini da približavanje Rusije i Kine i Amerike znači da su zaključili da objektivno imaju zajedničke neprijatelje, a to su globalisti u Briselu, koji na svoj način prete jedni drugima i trećima.
6: I da su postali, ako ništa, objektivni saveznici, oni su rivali na geopolitičkom planu, ali su oni su tri geopolitičke sile koje mogu manje više ravnopravno da se odnose, dok je Brisel tu levo smetalo koje ima puno ljudi, puno GDP-a i bilo donedavno bilo veliko tržište, sad su se odrekli Rusa i prave probleme za Kinezima, prave probleme Amerikancima, jer su usvojili tu vokam američku ideologiju koju je Trump prognao, ja se nadam za stalno, i sad su stvari objektivno neprijatelji Americi. I odjednom imate situaciju u kojoj je to doprinilo zbližavanju Kine, Rusije i Amerike.
0: Naš sagovornik smatra da je Evropska unija sama kriva što se našla u ovoj situaciji, u kojoj ju je dovela tvrdoglavost briselske administracije. Drakonske sankcije Rusije vratile su joj se kao bumerang, ali i suprotstavljanje Americi u oblasti bezbednosti i trgovine sa Kinom. Evropska unija se zbog toga nalazi pred najvećim izazovom do sada, kako da sačuva unutrašnje jedinstvo i ekonomsku konkurentnost u svetu, u kojem se pravila igre definišu u Vašingtonu, Pekingu i Moskvi.
1: Radio Sputnik.
0: Ako Ujedinjene nacije posle ruskog zahteva za novu istragu prećute sporna pitanja o incidentu u Buči, to će prema oceni ruskog eksperta Andreja Klincevića biti novi dokaz da je u pitanju bezuba i politizovana organizacija koja se vodi interesima Zapada, a ne principom nepristrasnosti. Ipak promjena rukovodstva u svetskoj organizaciji mogla bi da otvori put istrazi koja bi raskrinkala fabrikovanu verziju događaja u Buči. Klincević je tu ocenu izneo povodom susreta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova s Antonijom Guterešom u Njujorku, na kojem je ruski ministar predao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija izveštaj o insceniranim događajima u Buči u martu 2022. i zatražio novu detaljnu istragu. Ujedinjene nacije su, kako ističe sagovornik, uprkos formalnim međunarodnim standardima finansiranja, previše zavisne od stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja zapadnog bloka.
7: Rusija postupa ispravno i predstavila je ovaj izveštaj. Uveren sam da ga je Rusija prosledila članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a također siguran sam i da su diplomate iz drugih zemalja dobile kopije na uvid. Rusija sve radi javno i javno traži od sekretarijata Ujedinjenih nacija da zatraži dodatni materijal od Ukrajine o tim zločinima. Nije isključeno da će nakon završetka rata ili smene šefa Ujedinjenih nacija ovi dokumenti dobiti na značaju da će biti sprovedene istrage, a da će ukrajinski ratni zločinci biti otkriveni i privedeni pravdi.
0: Sve to dovodi u pitanje ukrajinsku verziju događaja i osnov je za tvrdnju da su događaji bili inscenirani, kaže Klincević. Govoreći o tome kakve bi posljedice po poverenje Ujedinjenim nacijama imalo eventualno nepostupanje po novom ruskom zahtevu, Klincević ističe da Rusija pravi razliku između te organizacije i konkretnih država. Ujedinjene nacije ostaju važan instrument međunarodne koordinacije i stabilizacije, ali za očuvanje njihove uloge neophodno rukovodstvo koje ne podlaže političkim pritiscima drugih država i koje spornim pitanjima pristupa nepristrasno.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Evropska unija narednu grejnu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama gasa, svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da joj se, kako stvari stoje, sprema duga i hladna zima. Prema rečima Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS iz Srbije, ako Azija nastavi da plaće više ako se krize na Bliskom istoku prodube, a europska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije: da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Evropu udaljila od jednog od njenih najvažnijih tradicionalnih energetskih dobavljača.
8: Odbili su da sarađuju sa Rusijom, dakle uništili su odnose sa Rusijom i čak i praktično idu u rat sa Rusijom, skoro pa smo, da kažem, došli do tog nivoa, nažalost. Kamo sreće da ne bude ništa, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, jer očigledno da imaju plan za eskalaciju. Dakle, ne samo da su uništeni odnosi sa Rusijom što se tiče energetske bezbednosti, nego prosto bezbednosti generalno, a američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Evropa može da uvozi dovoljno energenata iz tog dela sveta. Dakle, imamo rat protiv Irana, tako da je apsolutno nemoguće da Evropa može da na bilo koji način da dobije potrebne energente.
0: Bosnić naglašava da energetska kriza u Evropskoj uniji ima širi geopolitički kontekst. Plan je bio da se uspori razvoj multipolarnog sveta, pre svega ruske, kineske i indijske ekonomije. Sagovornik podsjeća da Rusija već 3,5 decenije zagovara koncept nedeljive bezbednosti, koju Evropoljani uporno odbijaju. Jedna od posljedica njihovih dosadašnjih izbora je i trenutna energetska kriza, zaključuje Bosnić.
1: Radio Sputnik.
0: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u 96. godini u Beogradu. Univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, Plavšićeva je bila i srpski član predsjedništva nekadašnje SR Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva zadužila Republiku Srpsku te da je zaslužila sve državne počasti.
9: Kao njen predsjednik, kao čovjek koji je u teškim vremenima stala sa rukovodstvom tadašnjim Republike Srpske u odbranu Republike i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kasnije informiranjem Republike Srpske, borila se za što bolji položaj. Nažalost, potpuno neopravdano odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome bilo ko koji je bilo na poziciji u Republike Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih djela. Učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske. Žao mi je, ali evo, doživjela je duboku starost i svjedočila da je Republika Srpska, nedavno sam se čuo, Republika Srpska stabilna, i ona je svoj život posvetila Republici i izrazila je tada zadovoljstvo onim što činimo i radimo.
0: Plavšićeva je na izborima 1996. izabrana za predsjednika Republike Srpske i na toj funkciji bila 2 godine. 10. januara 2001. dobrovoljno se predala Haškom tribunalu. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Iz Haga je 26. juna 2003. premeštena u Švedsku na izdržavanje kazne u zatvoru u Hinsenberju, odakle je puštena krajem oktobra 2009. u Beograd nakon osluženja 2/3 kazne. Biljana Plavšić će biti sahranjena u Banja Luci.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni radio novosti.
5: Muzika.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu biće uništena danas uz maksimalne mere bezbednosti. Prioritet je evakuacija stanara koji žive u krugu od 150 metara od gradilišta. Za njih su obezbeđene tri lokacije: Kulturni centar Vlada Divljan, Osnovna škola Vlada Aksentijević i Osnovna škola Slobodioci Beograda. U Bosni i Hercegovini održavaju se izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupština kantona. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Američki zvaničnici razmatrali su u Camp Davidu naredne korake u ratu sa Iranom, dok se očekuje dolazak nosača Theodora Roosevelta na Bliski istok. Teheran priprema ograničenja plovidbe kroz Ormuski Moreuz, a snage jemenske vlade saopštile su da su gađale položaje Huta u Sani. Novak Đoković i Aleksandar Zverev odmeriće snage 15. put u karijeri, a prvi put još od Roland Garrosa 2025. godine, kada je Srbin bio bolji. Drugi 11. teniser sveta izaći će na teren od 13 sati. Fudbalsku reprezentaciju Srbije od 20 sati i 45 minuta očekuje novi težak ispit u Ligi nacija, pošto će u Eindhovenu gostovati Holandiji u okviru četvrtog kola A divizije. Orlovi u ovaj duel ulaze posle tri poraza u isto toliko utakmica. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji jutro hladno, ponegde u slab prizemni mraz. Tokom dana sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe danas u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Za vanredne parlamentarne izbore Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. U Bosni i Hercegovini održavaju se izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupština kantona. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Američki zvaničnici razmatrali su u Camp Davidu naredne korake u ratu sa Iranom, dok se očekuje dolazak nosača Theodora Roosevelta na Bliski istok. Teheran priprema ograničenja plovidbe kroz Ormuski Moreuz, a snage jemenske vlade saopštile su da su gađale položaje Huta u Sani. Novak Đoković i Aleksandar Zverev odmerit će snage 15. put u karijeri, a prvi put još od Roland Garrosa 2025. godine, kada je Srbin bio bolji. Drugi 11. teniser sveta izaći će na teren od 13 sati. Fudbalsku reprezentaciju Srbije od 20 sati i 45 minuta očekuje novi težak ispit u Ligi nacija, pošto će u Eindhovenu gostovati Holandiji u okviru četvrtog kola A divizije. Orlovi u ovaj duel ulaze posle 3 poraza u isto toliko utakmica. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji jutro hladno, ponegde u slab prizemni mraz. Tokom dana sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: U novom pečatu, izbori ili referendum o vlasti. Kuda idu divlje priče iz Studentske liste. Zlatni rez 42, djeca Kozare. Realnost protiv zavere. Evropa na granici rata i mira. Ko čita pečat, zna.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: Ali se vratimo ovoj, ovoj stvari.
1: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
2: Beograd ima moćno oružje.
3: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
4: Imamo dobre kontakte.
5: Svi volimo muziku i volimo da odlazimo na koncerte, ali neki ljudi imaju malo više sreće, znanja, upornosti i truda, pa vide i neke druge strane rock zvezda. Moj današnji gost je čuveni fotograf Brian Rašić, koji je svojim čarobnim fotoaparatom i svojim osjećajem za fotografiju nam preneo taj spektakl rock scene koji ne može baš svako da osjeti. Snimao je na više od 8000 koncerata, a kako je uopšte došao do te ideje da se time bavi, šta mu je sve to donelo, koliko je promenio svoj život nakon odlaska u London, pričat ćemo upravo sada. Brajane, dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan, hvala, još bolje se našao,
5: kako
6: se kaže. No?
5: Tako je. Iz ove moje najave možemo da zaključimo da je vaše iskustvo preveliko. Ja bih voljela da sad od vas čujem, evo sada kada se vratite unazad, šta vam je sve to lepog donelo?
6: Ja pa prosto ovaj život. Ja toliko dugo sam u svemu tome da to je bukvalno najveći dan mog života. Znači, pa da kažem, profesionalno od ranih 80-ih godina, pa mislim, malo te ne do sad, ali dobro, sad sam malo spustio loptu, ali ovaj, pa dobro, preko 40 godina karijere. To je još uvijek više od pola od mog života. I ovaj, znači, to mi je definisalo, jer da ne računamo te neke godine uzrastanja, to je ovde totalno drugačije nego danas. Danas su deca toliko napredna, sve zna. Mislim, mi smo ono, kad smo bili mali, išli u školu, družili se, igrali klikere, šta ja znam. I onda krene neko razvijanje. Ja sam se dosta snalazio, ali sve je sporije bilo. Negde 80. godine, ja mislim da je taj fest, recimo, u Beogradu, ove, pa koncerti neki, 70. godina puno je bilo dešavanja u stvari u Beogradu. Ja sam to nekako ovaj voleo, mislim, bukvalno sam voleo muziku, ploče, društvo, slušanje, i onda ta moja ljubav prema fotografiji došla do nekog spoja. I ovaj, ja sam još kao mali, da kažem, znao da unesem aparat u Pionir, šta znam, Pinki, tu gde se dešavali koncerti, i onako ilegalno sam ovaj snimao. Bilo je jednostavno, uneseš aparat, nešto kao, ne da se baš vidi, ali kao tu je ispod aparat, onda se ugasi svetla, ja otrčim do bine i ne znam, u to vreme je bilo, mislim, sećam se pokojnog Vicana Vicanovića, kolege, kasnije smo naravno postali prijatelji, ali u to vreme bilo možda dva fotografa, bilo šta da se dešavalo ovde, nije to valjda bilo toliko interesantno. To, tako da sam ja tu došao i bio kao i svi drugi. Mislim, niko me ništa ne pita, ništa mi ne kaže. I ovaj, i tako je nekako počeo. Sad malo da skočim, danas je recimo David Coverdale urođen, ja to pratim zbog Instagrama, te neke moje fotografije, i danas baš ovaj sam vidio da je David Coverdale rođendan. I setih se sad, to je kad su Deep Purple, kako mi kažu, onda 75. godine,
5: tako je negde početku,
6: bili
5: da,
6: ovde. I šta se dešava, ja to uđem nekako i stanem tu i slikam. Coverdale je zamenio Gillana, ovaj, Richie Blackmore je još bio u bendu, znači manje više isti bend je bio, kao ovaj, samo je pevač bio David Coverdale. Ja se sećam, eto baš na rođanje, evo priča, ja se sećam jednog trenutka, ovaj, on ono kako ima mikrofon malo izlomljen, pa skinuo je taj prvi deo i pitao ono kao, treba nekom ovo, ja tu ispod ovako usme to ispustim dole, i kao ja, ne razmišljam, naravno, mlad čovjek, da kažem,
5: i završen ovaj, trenutak,
6: vrlo, da, i sad ja kao to nešto sve, i tačno osjetiš da su sve oči, mislim da pionir bio uprte u tebe tog trenutka. Neko, ja to spustim dole i kažem i prođe mi Rodi, naravno, mislim, ja nisam baš sve znao kako to ide i krene nešto i kaže, pa dao mi je to, krema, beži, i uzme ono i odnese. I još jedna interesantna stvar je bila da recimo Richie Blackmore je jednog trenutka svirao slide gitaru sa punom flašom vina. Kako ja znam da je vino? Zato što sam ja ispod ovako nešto krenuo da ga fotkam, ja vidim kako on ovako izvrće tu flašu, ja spustim aparat, sagnem se i on me po onom gornjaku Texas, onaj, prospe malo vina. Mislim, nije bilo ništa, da kažem, nego opet taj neki trenutak kada si prosto svestan da svi vide to. A zašto kaže, kad se završio koncert, mi smo nekako tu ostali, sve kao pamti. Znate, tu novina je pisalo da je otpadao plafon, nešto, koliko je bila snaga, Deep Purple, zvuk, to neko ludilo, nešto bilo što je sve naravno netačno. Mislim, došao Ben Svira, možda je malo glasniji bio nego drugi, jer imaju bolje ozvučenje i tehničke stvari. Ja se sjećam, meni su prilazili ti ljudi koji su to ono, ostali tu ko ja, ono, muzički zaljubljenici, da kažem, i kao da me dodirnu tebe, Richie Blackmore, prosto, i to, mislim, evo, spojao sam nekako to, ali da ne odlazimo predaleko.
5: Ne, nije predaleko, ali upravo to što ste sada spomenuli, da li je to vaš prirodni talenat da pronađete trenutak ili neka vaša povezanost sa osobom, situacijom koju fotografišete, da pronađete pravi kadar i da uslikate ono što će biti, što će ostati zauvek interesantno nama gledaocima.
6: Znate kako, ja mislim da je odgovor na to pitanje, to drugi kažu, stvarno. Ja samo radim ono kako znam i umem, bukvalno. E, kad neko kaže to je dobra fotka, ja kažem hvala. Kako sam ja i šta, ja, to je neobjašnjivo. Mislim, ne da pravim sad, ne znam, nešto specijalno od toga, nego vrlo jednostavno, svaki fotograf ima valjda drugačije viđenje, ono, i postoje razni objektivi, pa sve zavisi kako, šta si u tom trenutku i jednostavno, to su za mene ti trenuci kada sam ja valjda osjetio da to nešto je dobro, da se vidi, ne objašnjava, ja kažem, obično kad bi ja to znao, ja bi patentirao pa bi prodao to, ali ne može.
5: Da, neko uputstvo da je
6: praviti. Da, ne može. Mislim, zaista mora da bude osjećaj. I ja mislim da je ta moja tajna, po znacima navoda, upravo ta neka moja ljubav prema muzici, jer ja sam uvek nekako znao šta fotkam. I dobro, ne mogu da preterujem baš uvek, ali onda ako nisi toliko upućen baš u muziku, onda jednostavno pratiš, zato što ljudi reaguju drugačije, da li pevaš, da li gitarista, i to su ti momenti koje ja uvek ovečem. Ali naravno, kad su u pitanju klijenti moji kao Rolling Stones, naprimjer, ja tačno znam, Kit nije baš to tako da ne ispadne kao Kit uvek isto radi, nije, ali postoje neke pesme da tačno znam te njegove pokrete i prosto ih čekam, pa volim da da ih ovekovečim, ali ima predivni trenutak gde on iznenadi i sebe i mene i sve druge tim nekim potrebom. To je lepota posla, različito je, možda bude slično, ali je vrlo različito. Ja sam tu samo da to vidim na moj način, to je otprilike neko objašnjenje. Ništa nisam ja drugačiji od drugih, ja bih rekao, zaista, mislim, ali eto, kažu da nisam loš, pa mislim, ja kažem,
5: daleko od toga.
6: Hvala, znači, to je posao koji svaki drugi posao. Ja mislim, mi pričamo o mom poslu koji je zaista, mislim, ako pričamo o nekim postignućima određenih ljudi, šta god da rade, ja mislim da bi slično odgovorili. Kada vladaš tim nečem što dobro radiš, da li si hirurg, nije nikako poređeno naopako, nego čisto ono, dobro si, oni to rade i imaju dušu, pa nekako to mora da bude dobro, ono,
5: i posvećenost, tako što je, se
6: da. Tako, ali da, bukvalno u svakom poslu.
5: Da, nedavno
6: da postoji tajna neka.
5: Izvinite. Nedavno ste imali u Silosima izložbu, da. I kada sam ušla u taj prostor, prvo je prostor fenomenalan, dosta inspirativan. Yes. I kada sam vidjela izbor vaših fotografija, ja sam se zapitala, pa Bože, kako je ovaj čovjek uspio da izabere? Kako birate za izložbe fotografije? Jer to su hiljade i hiljade, da, odličnih, da, boljih, najboljih snimaka.
6: Ima neka vodilja u meni, naravno, pošto je bilo, dogovor je bio da u stvari može tamo da stane, pošto ogromne fotografije bile, ja sam imao više od nekoliko izložbi širom sveta, ali nisam nikad vidio tolike fotografije tog formata kao u Silosima, ono su bile nešto... Valjda 1,60 m sa metar i nešto, mislim, to je zaista impresivno, ali to kažem s aspekta, ne da sam ja radio, nego uopšte onako kad vidiš tako sam ja doživio, kako je to sve izgledalo i izbor. Izbor, ne znam, uvek krene, pa onda postoje neka osnova, ja otprilike uvek znam kako da nađem 5-6 neki, onda se dodaje i onda bude previše pa mora da se oduzima. Nije lako, ali na kraju moraš da se presečeš, tako da prosto nekad gleda muzika, nekad veličina tih, tu su baš bili veliki, veliki izvođači, ono, i onda se ipak to neko ko smanji, mm-hmm, mada to šta je 25 fotografija, veliki izvođač, mislim, mnogo njih ima, ali te onda ukusi, te publika ovde, ne znam, ali moram, kažem, bude više pa odbacim, pa ovo ono, jer, kažem, mislim, možemo da pričamo i o Chuck Berry, o Muddy Watersu, ja sve to radio, ali kako onda sve da stavim, moram nešto da bude neki početak i kraj, ovde je kao bio David Bowie, mm-hmm, početak, pokojni, pa malo njega, pa malo Rolling Stones, a ne smije se pretera, ne smije se pretera, pošto je svi ostali, ja mislim da svi ostali imaju po jednu samo fotografiju, samo sam ovim mojim klijentima, da kažem, dao dve Boviju, što je preteško. Ali kako razmišljam, ima ta jedna fotografija, onaj portret, ako se sećate, to je relativno i poznato. To je prva fotografija koju sam ja napravio sa njim, u životu, no. Mislim da je bio 23. mart 1983. To je nevećno. Pripust sam sreo čoveka, imam ga isprovokitirao, napravim fotografiju i naravno posle sam ja to još fotkao, nego bukvalno prvi frame u aparatu, to je bio diapozitiv film, i napravim jednu veličanstvenu fotografiju Bovija, gde, mislim, ništa, on samo gleda u mene, ali on David Bowie, i onda kad imaš taj, nekako, i uvek me je draga ta, i ona nekako mora da bude tu, i ona druga je bila nešto isto relativno poznata, moj fotograf, jer znate, ljudi već i prepoznaju neke moje, pa te pitao, jao, a gde on, jao, isto tako ima, jo, vi ste ovo slikali, mi znamo cijelo život, nismo znali, i to ne samo strani, rekao, ja imam, evo, sinoć je bila fondacija Milana Mladenovića, na njegov rođendan bio, i ta fotografija, recimo, Šarla Krobate, koju sam ja slikao 81. godine ispred Palate Albanije. To je ikona koja, naravno, kad kažem krade, ne mora ništa ni loše bude, ona je toliko korišćena ovde po medijima, po svakako, a ja sam nekad tamo 81. godine imao i naslednu stranu džuboksa sa tom fotografijom, i to je nekako postala ikona, ne, jeste ikona, i ja to kad stavim, recimo, na te neke socijalne medije, još uvijek ljudi kažu, jao, pa ja znam ovu fotografiju, cijel život nisam znao da si ti, da ste vi fotografisali i tako, a ja uvek mislim da je važno da te fotografije postoje, možda nije ni važno ni ko ih je slikao, osim kada čovjek uđe malo više u materiju pa te interesuje malo šira priča, fotografija je priča za sebe, nije bitno da je to slikao neki poznati ili nepoznati fotografer, jer ona, ako je dobra, ona pleni i priča svoju priču. E, ovo kada iz razloga ličnih neko hoće da zna koja je slika, onda to dobije malo šire te. Ali fotka priča za sebe. Tako.
5: Apsolutno, priča za sebe, i što je najdivnije, vi ste uspeli neke momente da kovečite i da podelite sa nama, ali će one biti i ostati negde u etru sigurno, i ko zna koliko decenije, i ljudi će to koristiti kao neku vrstu udžbenika.
6: Pa, jeste tako. To kad kažete udžbenika, moja čerka je, ja ne znam da li je 11. rođendan punila, mlađa moja čerka, i bila je nedelja, ja dobijem sa Paul McCartneyem posao. On je potpisivao ploču u Oxford Streetu mislim da je H&M, to nema više te radnje, bar te, bilo ih je tri valjda u Oxford Streetu gde se na to radi. I sad ljudi, kada Paul McCartney potpisuje nešto, to je apsolutno neverovatno, mislim, to je fenomen, to je ludilo. Znači, dođu iz Japana ljudi koji spavaju tri dana ispred radnje. E sad, pošto je taj H&M ima jedno malo kao sokače od Oxford Streeta koji vozi, a to je kao ulazak gde ulaze ovi koji rade unutra, i tom se okaže, to oni bukvalno nikom ne smete, malo je nezgodno baš na Oxford Streetu samom, ali osas, i tu se oni okupljaju, ljudi dolaze bukvalno iz širom sveta, i onda imaju i čekaju, jer taj trenutak sa Paul McCartneyem, to je nešto nevjerojatno. Još dobiješ potpis, pa to je, mislim, da se razumemo, Paul McCartney je najveća zvezda koja hoda, još Bogu hvala, ovom planetu. Tako da su to fascinantne stvari. Da skratim priču, ja kažem moje čerki, ja kažem, duša moja, danas je rođena, ali tata mora da ide sad, vratit ću se brzo, ali moram da idem da slikam Paul McCartneya. I ona kaže, Paul McCartney, on im je 11 godina. Ja kažem, pa ti znaš ko je Paul McCartney? On kaže, pa tata mi u školi učimo Beatlesima, bukvalno u školi učimo Beatlesima. To je mene ganulo, jer eto, decu, ja ne znam da li je Rolling Stones, ali Beatlesi su toliko savršenstvo, ima jedan opus koji je iza njih, tako da kada pričam o Beatlesima, ima početak i kraj neki, i onda to naravno uz veliko poštovanje, to je eto priča, to je ušlo u udžbenike. I onda sam ja, kada smo radili to, Paul McCartney je na kraju, on izabira fotke, sedi pored mene, ja kažem, okej, no, nešto, i onda ima čoveka koji je odmah tehnički to malo dobro uradi, evo, i onda ja dobijem to i šaljem. I kad se to završilo, on je ponose sobom litografije, što je ono kao nema da se kupi, nego je napravio neki broj litografija s tog albuma koji se zove Fireman, to je drugi Fireman. On je malo eksperimentalna muzika, nije ono Beatles i Paul McCartney, nego je otac njegov bio vatrogasac, i onda je nazvao Fireman taj kao projekat, da kažem, na kome radi. Ali su bile, mislim, nekako jednostavan album, nema ni njega, neko neke boje, nešto, pa igračke neke unutra, i bilo je razni. Ja izaberam baš naslovnu stranu albuma i kažem, Paul, danas je moj čerki rođendan, da li bi ti meni potpisao za moju čerku? Kažu, naravno. Sad vam kažem, Paul McCartney, imam ja, a kad kažem više, imam bar dva, možda i više autograma sa njim. I on kaže, on šta radi? On, mislim, to, ni to više ne radi. On napiše samo Cheers Paul McCartney. I ja imam jedan da piše tu Brian Cheers Paul McCartney, da sam ja selfie napravio sa njim u Abbey Road u Studio 2, gde selfie, kad nije bilo selfie, to je bio 17 mm široki objektiv i tako dalje. I ovaj, kaže on, da, i sad kao da, da mi to potpiše, on kaže kako se zove, ja kažem Jovana. I sad to je malo problematično, kao kad kaže, on je napisao tu Jovana ladno, da me ništa nije pitao. I ovaj, happy birthday, cheers, Paul McCartney, i nacrta čika glišu, pošto sam rekao da je 11 godina. Nacrta, to je naravno muzejski uramljeno i stoje kod moje čerke, ona je sad velika, ovaj, kod nje u stanu. Predivna jedna uspomena, što mi je rekao ovaj, moj kum jednom, kaže, kume, Miraz si uradio, ne pravo.
5: To je sigurno.
6: Nažalost, zeca možda i ne znaju to toliko da poštuju, ali ja mislim i ona jednom kad znaju, ali nemaju te osjećaje kao ja, kome je to Paul McCartney dao. Drugim rečima, ja uvek kažem jednom, da ne zvuči patetiško, mene ne bude bilo i kada tu da se godine ostanu i kad se bude to videlo, kao, jao, pa ovo je...
5: To je riznica.
6: Uvek ima ne, tako, neke stvari, ovaj...
5: Vi posjedujete apsolutnu riznicu fotografija. Jest. A da li ste ju nekad imali možda neku žal za nekim stvarima koje niste uradili, u smislu da vam je neko ponudio projekat i saradnju, da ste vi odbili, a da vam je posle bilo žao što niste prihvatili?
6: Pa retko bi ja odbio, pravo da vam kažem, mislim, uvek kada se desete neke ove stvari, ja sam tu da radim. A prva stvar koja mi palam, pa me mozak čudno radi. Ja sam jedne godine od Sonija dobio zadatak da idem u Brighton da slikam Bob Dylan. Bob Dylan se ne slika, to ne postoji. Ima jedna priča koja je, mislim, broj jedan u fotografskom nekom rečniku, da je jedne godine, ja nisam bio, ali znam, da je jedne godine pustio nekoliko fotografa u Londonu, ali, koji su mogli samo jedan snimak da napravi. I stavio tu čovjek i stvarno jednom kik i napolje. Znači, Bob Dylan, koja je veličina, Nobelovac, da ne govorim, mislim, on je čovjek pesnik, jedan od najvećih. I ovaj, i sad meni kažu da ja kao treba nešto slike u Brightonu, ja ono ne mogu da verujem, kao idemo slikam Bob Dylan, međutim voz, ništa nema, nisam mogu ni da vozim, ni vozom, ni nikako nisam mogu da stignem na taj koncert, to me onako ostalo, bez obzira što sam ja, pa i na toj izložbi jedan Bob Dylan 80 i neke godine, gde sam ja, i neke stvari ja moram da uradim kako god. Tako da sam ja uno objektiv, pa sam na Els Courtu, koga isto više nema, ovaj, u Londonu, napravio neke fotke. To je bilo vrlo slično jukebox. To je bilo vreme kad sam ja bukvalno ono jukebox ovde radio i probijao se u svetu.
5: Da.
6: Tako da kažem, ima ti nekih čudnih... Inače, u principu kad ti neko da posao, ti ga prihvatiš. Jer ovaj, ja radim. E sad, postoje poslovi raznih vrsta i mislim nekad ti je draže, ovaj, nekad ti je svejedno, ali to je moj posao. Znači uvek sam vrlo, kako kažem, fotoobjektivan. Znači uradim posao i ovaj, tako da ne sećam se neki, obično je, se desi tako neki nesrećni slučajevi da ne može da čovjek da stigne. Naprimjer, 9. 11. septembra one godine, pre 15 godina kada je bio, verovali ne, ja sam bio avion Virgin, ovaj, i trebao sam da poletim za New York da radim sa Tommy Kitten tamo neko snimanje njihovog videa. Oni su već bili moji klijenti. Ovaj, znači, baš sam radio s njima od početka i za Bravo i onako radilo se, i ja dođem na avion, letim u New York, znaju ljudi tamo da dolazim, svi znaju Nemci da idem, I ovaj, da skratim priču, ja sam valjda proveo duže vremena na aerodromu u tom avionu nego koliko bi let do Njujorka, pošto je nastao haos i nikog nisu puštali, ništa. I to je recimo sprečen. Obično čovjek, ili, ja samo sećam neki kad sam sprečen, što je ovo je već mnogo jaka priča, ali ne moramo previše, ali evo kažem, ja sam bio u avionu i nikad nisam uzletao. Ovdje nisam mogao da stignem. Tako da ovaj, ostale su priče neke normalne. Gde god u svetu odeš, da, uradiš posao i to je to.
5: Vi ste sa Davidom Bowiem, da kažemo, eto, najduži period saradnje imali, ili sa Rolling Stonesima, ali tako? Pa, ali to jeste, negde od 83.
6: Jeste. Pa. Znate kako, ovaj, to su ljudi koje sam ja naravno poštovao i kada je bilo prilike, ja sam ih fotkao, tako i Rolling Stonesi. Moja priča, valjda počinje 73. godine u Cirihu, sa, ne, u Bernu, u Švajcarskoj, prvi put kad sam ih video, 25. septembra 73. Ovaj, ali profesionalno sam radio sa Stonesima od 2006. pa do sad zadnji put nešto kad su bili, znači onda su oni mene iznajmili, tako isto i sa Bowiem sam radio te zadnje godine njegovog života, gde sam ja ono bio tu da uradim šta treba. I London, i onda naravno kad je u Londonu, mada sam jednom išao u Ameriku, u Boston da ga slikam, Moby mu je bio predgrupa, oni su kao prijatelji bili, i ovaj, ali obično je bilo vezano za London manje više, a imao sam i sreće pošto je on već živeo u Njujorku nekako, pa kada dođe tu onda se baš radilo, tako da sam imao prilike za fine saradnje, o neke gluposti, ali je Bowie u pitanju, dolazi u Royal Festival Hall gde ima Meltdown Festival, da on izabere izvođače koji se vjerovo uključujući zadnji dan njegov koncert, to je malo mesto u odnosu da je David Bowie, tako da je sve ekstra. I recimo me kaže, evo sad Bowie dolazi taksijem, idi tamo da ga slikaš, on zna naravno se ono, i sad Bowie izlazi taksija, ja ga slikam, on se smene. Nekad prosto nije bitno, ili još mnogo je lepa ta fotografija, baš je volim kada, pošto on poznato je da ne voli da leti, znači on obično dolazi QE2 preko okeana, brodom, ponese knjige, čita, koliko to da traje, ja ni ne znam, ali nekoliko dana.
5: Da, posle toliko godina iskustva, pošto smo se približili kraju razgovora, šta biste preporučili mladim ljudima koji žele da se bave fotografijom? Na što da obrate pažnju?
6: Ja mislim pre svega da je danas jako teško uopšte da se čovjek bavi tim poslom, pošto smo došli na nivo da su svi fotografi bukvalno, i telefoni i sve to, tako da danas se probiti je teško i prosto je nezahvalan posao, jer ja sam radio tolike godine i znam da to nije baš neko nešto bez veze, mislim, nego kao fotograf ti moraš da budeš prisutan, da daš sebe, da nekako da radiš, a nažalost taj rad se sad jako slabo plaća i ja mislim da je sve manje fotografa ili oni koji valjda počinju pa probaju, i uvek ima neko, će uvek da uspe, dolaze mladi ljudi. Ja mislim da su danas svi fenomenalni fotografi, danas to ovaj, nekako zahvaćaju tehnologiji i sve, mada još uvijek postoji taj moment, da kažem, pošto su fotografije momenti u vremenu, bukvalno, gde možda neko bolje vidi, uhvati ili neko drugi, ali ovaj, ja ne znam, moj savjet bi bio nemojte da fotografiš, ali naravno šalim se, mislim, mora čovjek da ima, znate da je meni neko ovaj, pričao sve šta će mi se desiti, ja mu ne bi verovao naravno, i onda kad gledam sad 4.5 decenije unazad, ovaj, desilo se, znači moguće, sve moguće, ali ne dešava se baš često i svakom.
5: Tako je.
6: Pa kako te Bog pogledao, valjda tako. Tako
5: hvala,
6: budem.
5: Hvala vam veliko na ovom divnom razgovoru, hvala na zanimljivim informacijama koje smo dobili. Mislim da bismo mogli da snimimo još par emisija sa vama.
6: Pa ja pravo da kažem nekad, ja umem, valjda mi dolaze stvari na pamet, pa onda prosto verovatno nisam dao ni priliku da me pitate sve ovaj, što ste planirali. Izvinjavam se, ali
5: bilo mi je zadovoljstvo, uživala sam. Hvala vam. Ja sam Dragana Nikitović, a moj gost je bio Brajan Rašić.
0: Ali da se vratimo ovoj stvar.
1: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
2: Београд има мощно оружие.
3: И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
0: Имамо добре контакте.
4: Народни радио новости.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni radio novosti. Muzika.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Zakoračite u Miljanov korner.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Tokom obraćanja na plenarnoj sednici debatnog kluba Valda je ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o ključnim globalnim pitanjima, prelomnoj situaciji u svetu, stanju u Ukrajini, ekonomiji, multipolarnom svetu. Između ostalog ocenio je da je svet danas došao do odlučujuće prekretnice u razvoju i da tu nije reč samo o politici.
2: Politika kao i uvek proizilazi iz dubokih promjena. Jako čovečanstvo naslućuje te velike promjene, još uvek nije u potpunosti shvatilo stvarne razmere izazova koje one nose. Ovo je početak jedne potpuno nove stvarnosti, u kojoj su pretnje i opasnosti neraskidivo isprepletane s prilikama. Ne radi se samo u promjeni odnosa snaga među državama, koliko u činjenici da te promjene utiču na samu biološku i moralnu suštinu ljudskih bića.
1: Svet ne može da bude bipolaran ili tripolaran, već isključivo multipolaran, rekao je Putin i naveo da se nada da će se drugi deo 21. veka u udžbenicima opisivati kao početak izgradnje pravednog sveta. U suprotnom, ne bi bilo ni potrebe za udžbenicima, jer ne bi bilo nikoga ko bi ih čitao. Pozvao je nacije da žive u slozi i da zajednički rade na pronalaženju načina da se to postigne.
2: Promjene se dešavaju u svim oblastima, tehnologije do društvene strukture, od klime do medicine, od vojnih pitanja do bioetike, od budućnosti energetike do demografskih promjena. Tu su i sve prisutna digitalizacija i veštačka inteligencija i potpuno novi modeli ekonomskog razvoja. Spisak bi se mogao nastavljati u nedogled. Sve to zajedno stvara uslove za temeljnu transformaciju, ali te promjene utiču na biološku i moralnu prirodu čoveka, na njegovu suštinu, način na koji živimo i na osnove našeg pogleda na svet.
1: Govoreći o nekažnjivosti Zapada i rušenju starih pravila, istakao je da je sve počelo od napada na Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uz ocenu da Zapad ponovo pokušava da se ogradi od Rusije gvozdenom zavesom, da će se za zapadne zemlje to završiti kao i nekada neizbežnim krahom. Istakao je da podržava obnavljanje dijaloga sa Sjedinjenim državama o strateškoj stabilnosti. Putin je rekao da Rusija želi da okonča sukob što je pre moguće, i to putem pregovora, uz bezbednosne garancije i uslove za dugoročni mir. Predlozi Donalda Trumpa u Ukrajini sadrže elemente koji predstavljaju izazove za Rusiju, ali Moskva to ipak vidi kao korak u pravom smeru. Bilo bi ispravno izbeći žrtve na obe strane i postići mirna rešenja u vezi sa Ukrajinom, uključujući pitanja koja se tiču ruskog jezika i crkve, napomenuje Putin. Govoreći o pretnjama Kaliningradu, on je naveo da ako dođe do direktnog napada na teritoriju Rusije, biće pokrenuto pitanje primjeni svih vrsta naoružanja koje Moskva poseduje. Napomenuje da je veoma verovatno da će se međunarodni sukobi u bliskoj budućnosti nastaviti.
3: Prognoziranje raznih mirovih.
2: Kakav god scenarij da se odvije na globalnom nivou u narednim godinama, nastavak međunarodnih sukoba je, nažalost, veoma verovatan. Zabrinjavajući trendovi kojima svedočimo na međunarodnoj sceni nagone nas da razmišljamo. Ne o tome kako da u predstojećem periodu mudrije, efikasnije i pravednije organizujemo globalnu saradnju, iako je sve to veoma važno, već kako da očuvamo globalni mir i bezbednost sada, u trenutku kada su mnoge ustavne pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
1: Sukobi su sastavni deo ljudskog postojanja, stoga se sada mora postaviti pitanje pravila koje ih regulišu, poručio je ruski lider i naveo da ne postoji garancije da nuklearne sile neće pribeći upotrebi nuklearnog oružja, a trenutak bez povratka mogao bi nastupiti veoma brzo i neočekivano za sve. Putin je upozorio da je neophodno izbeći najkatastrofalnije scenarije i dodao da i najmanja greška bi mogla da ima veoma visoku cenu, uključujući i posledice po budućnost. Glavna poruka predsjednika Vladimira Putina sa Valdaje je da se dosadašnji svetski poredak u kojem je Zapad imao dominantnu ulogu nepovratno menja i da budućnost pripada multipolarnom svetu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov. Kina, Indija, Rusija i druge sile sve više utiču na globalne procese, a novi poredak mora da počiva na ravnopravnosti i principu da bezbednost jedne države ne može da se gradi na račun bezbednosti druge.
2: Pri tome Putin je sve vreme kroz primere pokazivao duboke greške koje su dovele do današnjih sukoba. Konkretno, kao očigledan primjer, naveo je Srbiju, Jugoslaviju. On govori o tome da su napadi na Jugoslaviju počeli čak i bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, jer su dobro znali da da će Rusija biti protiv toga. I zbog toga su odlučili da je ne pitaju, nego da urade onako kako oni smatraju da treba. Zato Putin smatra da je vreme kada su pojedine sile mogle da nameću svoju volju drugima prošlo i da većina zemalja sveta više to neće prihvatiti.
1: Putin je rekao da je Zapad posle vojne operacije NATO protiv Jugoslavije počeo da razgovara sa pozicije sile. Prema njegovim rečima, svaki naredni korak predstavljao je neku vrstu pritiska, vojnog, ekonomskog ili finansijskog. Sve to objašnjava da je Putin slučaj Jugoslavije predstavio kao prekretnicu koja je drugim državama poslala poruku da ako je jednima dozvoljeno da zaobilaze međunarodna pravila, onda isto pravo mogu tražiti i drugi. Takav pristup je doprineo širenju logike sile i podstakao nove sukobe širom sveta. Svetov ističe da je ključna Putinova poruka Zapadu da Sjedinjene države i Evropska unija moraju da prihvate Rusiju kao ravnopravnog partnera i da odnose grade na uzajemnom poštovanju, a ne sa pozicije sile.
2: Ako se iz Putinovog govora izdvoji ono glavno, to je da Zapad, SAD i EU moraju da nauče da razgovaraju ravnopravno. Taj ton da su oni glavni, da oni sve bolje znaju, mora da ode u prošlost. Sjetimo se kako su Ursula von der Leyen i Annalena Baerbock, dok je bila ministarka spoljnih poslova Nemačke, prilikom posete Kini pokušavale da nauče Kineze kako treba da vode svoju zemlju. Tu je i čuveni susret u Sjetlu, kada su se u Bajdenovo doba sastali predstavnici Kine i SAD-a i razgovarali o ekonomskim odnosima. Predstavnik Kine je tada rekao Amerikancima, ko ste vi da nas učite? S kojim pravom nam govorite kako treba da vodimo ovu ekonomiju? I upravo se tu vidi kako se svet menja. Pogledajte šta se sada dešava. Kada je Xi Jinping doputovao u SAD, Trump ga je suprotno protokolu zajedno sa svojim suprugom dočekao kraj stepenica aviona. To naglašava značaj Kine za Ameriku, kao i značaj Amerike za Kinu.
1: U središtu Putinove poruke prema svetovu jeste princip ravnopravnosti, bez obzira na veličinu i moć države. Svaka zemlja ima pravo da štiti sopstvene interese i samostalno donosi odluke. Značajan deo svog izlaganja Putin je posvetio ukrajinskom sukobu i detaljno podsjetio na njegove korene od državnog udara 2014. Do sabotiranja minskih sporazuma. Putinova poruka je da pregovori o miru za Rusiju ne podrazumevaju automatski prekid vojnih dejstava i primirje, već moraju da vode ka trajnom političkom rešenju, kaže ekspert. Svetov smatra da Zapad pocenjuje ruska upozorenja, a iz perspektive divanskih stratega ocenjuje da bi Moskva na to trebalo da odgovori oštrije, uključujući moguće udare na objekte u baltičkim zemljama u kojima se proizvodi oružje za napade u dubinu ruske teritorije. Ipak zaključuje da, za razliku od sivanskih stratega, Putin uzima u obzir i posljedice svake odluke. Trenutno urušavanje međunarodnog prava i poretka počelo je NATO bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, podsjetio je ruski predsjednik Vladimir Putin u svom govoru na Valdaju. On je opisao kao trenutak kada je Zapad pustio duha iz boce i počeo da razgovara isključivo sa pozicije sile. Bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže da je ruski predsjednik opisao trenutnu političku realnost sveta.
4: Svet je posle Drugog svjetskog rata imao nekoliko prelomnih momenata, ali svakako je prelomni moment pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog saveza. Zapad je umjesto prilike da se tada uspostavi trajni mir, mislio da mu se pokazala istorijska šansa da poništi efekat Crvene armije u Drugom svjetskom ratu u centralnoj Europi i da stavi centralnu Europu pod svoju kontrolu sa ciljem da posle toga dođe na granicu Rusije i ugrozi Rusiju. To je makro plan. U okviru toga Zapad sa Amerikom kao tada unipolarnom silom je mislio da zato ne treba da pita nikog, jer je mera njegova snaga, a ne međunarodno pravo koje je obezbeđivalo mir posle Drugog svjetskog rata. Da vas podsjetim, tada su na snazi dogovori o kontroli nuklearnog naoružanja koje podrazumijevaju međusobnu inspekciju SALT 1, SALT 2. Sve međunarodne intervencije se rešavaju u Savetu bezbednosti, sprovede ih udružene snage Ujedinjenih nacija širom sveta.
1: To su, kako kaže Šajinović, srušili nogom jer su mislili da nemaju nikog ništa da pitaju.
4: Počelo je prvo obojenim revolucijama kroz centralnu Europu. Kad se Srbija i Jugoslavija oduprela obojenoj revoluciji, onda su krenuli tenkovima. Posljednja faza je bila napad, kad kažem tenkovima, mislim podržavajući pod navodnicima savezničke tenkove u bivšoj Jugoslaviji koji su bili uz Nemačku u Drugom svjetskom ratu da sruše Jugoslaviju. Slično se događa danas u Ukrajini. I onda je došlo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bez mesta u bilo kojoj tački povelje Ujedinjenih nacija. Osijano sa ciljem da se prekroji jedna država, da se napravi nova država koja tu nikad nije postojala, voljom Clintona tadašnjeg i voljom Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem da se u toj novoj državi napravi strateška baza Bonsfield, koja je napravljena, koja je napravljena cela infrastruktura, tako da to nije nikakva hipoteza. Znači, napravljen je, pošto je ona bila geografski izolovana, napravljen je autoput kroz planine Prokletije do Drača u Albaniji da bi baza imala vezu s morem. Ta baza je baza za 10.000 američkih vojnika. Danas je malo manji značaj te baze, ali u momentu kad se odlučivalo o tome krajem 90. godina, njen značaj bio ogroman.
1: Šajinović napominje da nas je taj način vojničkog razmatranja međunarodne politike, vojničkog u smislu imperijalne sile, i doveo do ovoga što imamo danas. Putin je rekao i da zabrinjavajući trendovi koje uočavamo na međunarodnoj sceni nalažu da se pre svega ne fokusiramo na to kako da se u predstojećem periodu racionalnije, efikasnije i pravednije uredi svetska saradnja. Iako je to nesumnjivo veoma važno, već na to kako da očuvamo svetski mir i bezbednost upravo sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
0: Radio Sputnik.
1: Napad na Kaliningrad ili blokada tog regiona mogli bi da postanu okidač za direktan sukob Rusije i NATO-a, upozorava ruski vojni analitičar Igor Koročenko. On ističe da bi Moskva takav potez smatrala prelaskom crvene linije i mogla da odgovori upotrebom taktičkog nuklearnog oružja. Koročenko je ovo izjavio povodom upozorenja koje je ruska ambasada u Belgiji uputila NATO i Ministarstvu spoljnih poslova u Briselu, ukazujući na rizik od direktnog oružanog sukoba zbog aktivnosti alijanse oko Kaliningradske oblasti.
5: Pored toga, upravo je parlament Litvanije ratifikovao mogućnost razmeštanja taktičkog nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. To znači da bi tamo mogli da se pojave francuski lovci Rafal, koji mogu da nose nuklearne bojeve glave, imajući u vidu da Macron predlaže evropski nuklearni kišobran umjesto američkog. U perspektivi, posle Trumpa, tamo bi moglo da se pojavi i američko takvo nuklearno oružje. Pored toga, u Litvaniji, kao i na teritoriji Baltičkih zemalja, raspoređuju se NATO vojni kontingenti. Konkretno, na teritoriji Litvanije raspoređuje se oklopna brigada Bundeswehra. To znači da će Nemačka imati oklopnu pesnicu za dejstvo protiv Rusije sa teritorije Baltičkih zemalja.
1: Koročenko dodaje da takva situacija povećava rizik od vojno-političke konfrontacije u Evropi, uz poruku Moskve da bi, iako su ruske snage i sredstva uglavnom usmereni na specijalnu vojnu operaciju, na severozapadnim granicama Rusija mogla odmah i bez oklevanja da upotrebi nuklearno oružje protiv zemalja NATO-a kao odgovor na agresiju. U Rusiji se 30. septembra obeležio dan ujedinjenja sa Donjeckom i Luganskom narodnom republikom, kao i Hersonskom i Zaporoškom oblašću, povodom četvrte godišnjice potpisivanja sporazuma o njihovom ulasku u sastav Ruske federacije. Ovogodišnji datum ima i institucionalni značaj, jer su na prvoj sednici Državne dume 9. saziva učestvovali poslanici iz ovih regiona. Vladimir Rogov, predsjednik Komisije Javne komore Rusije za pitanja suvereniteta, kaže da je reč o istorijskom trenutku koji je za milione ljudi označio povratak Rusiji i svoje zemlje.
6: Put povratka kući bio je dug. U ovim regionima od 1991. nije prihvaćena politika koju su nametnuli separatisti, koji su otrgli ove izvorno ruske i južnoruske zemlje od Velike Rusije. Zato su događaje iz 2022. godine, ponovno ujedinjenje, u svakom smislu izvojevano dostignuće i praznik sa suzama u očima. Zato što su tu bol i bol zbog gubitka naših saboraca, naših zemljaka, naših sunarodnika koji su se borili za povratak kući.
1: Govoreći o glavnim izazovima za Moskvu u daljem razvoju ovih regiona, Rogov kao prioritet ističe pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji, smenu aktualne vlasti u Kijevu, koji smatra glavnom pretnjom bezbednosti stanovništva na teritorijama koje Rusija smatra svojima. Prema njegovim rečima, sve dok je takav režim na vlasti, život na ovim prostorima neće biti bezbedan.
0: Radio Sputnik.
1: Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik

0: pitanju uvođenje bezviznog režima ruskim državljanima. Međutim, ono što je bitno, upravo ova saradnja koja je strateška, pogotovo politička i mnogo nam znači, svjesni smo da je ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje, da smo mogli iznijeti i one stvari koji su eksplicitno vezani za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje.
1: Dodik je istakao da je ovo bio njegov 29. sastanak sa Putinom i da mu je drago što su imali priliku da potvrde saradnju na svim poljima, kako na političkom, tako na ekonomskom i svakom drugom planu. On je istakao da se Bosna i Hercegovina suočavaju s teškom budućnošću u svetlu neviđeno loših odnosa između naroda u zemlji i poručio da će Republika Srpska promovisati mir.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Poziv Vladimiru Putinu da u decembru dođe na summit G20 u Majamiju, prema oceni ruskog politikologa Sergeja Stankevića, deo je nastojanja Donalda Trumpa da obnovi strateški dijalog s Rusijom i nastavi proces započet susretom dvojice lidera na Aljasci. Trump šalje signal da Sjedinjene Države trenutno daju prednost pregovorima i direktnom kontaktu s Moskvom, a ne njenoj daljoj izolaciji, smatra sagovornik Sputnika. Odgovarajući na pitanje kako treba shvatiti američki poziv Putinu, odbijanje Sjedinjenih Država da podrže zajedničku antirusku izjavu Kijeva i evropskih partnera u Ukrajini uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i nove američke takozvane sankcije iz pakla Rusiji, Stanković kaže da svi ti potezi zajedno posmatrani ukazuju na nastojanje Vašingtona da zadrži što više aktualnih instrumenata u odnosima s Moskvom.
3: Nove sankcije za sad nisu uvedene. Kongres je usvojio takozvani zakon Lindsey Grahama, kojim su Trumpu data dodatna ovlašćenja za uvođenje takve vrste sankcija. Ne toliko protiv Rusije, koliko protiv pet najvećih kupaca ruskih proizvoda, pre svega nafte i gasa. Međutim, Trump po novom zakonu nije obavezan da te sankcije uvede. One su samo dodatak njegovom arsenalu instrumenata. Za sad ne vidim da on namerava da te sankcije koristi, mada će, po svemu sudeći, povremeno mahati i pretiti njihovom primjenom. Što se tiče praktičnih koraka, američki predsjednik očigledno želi da oživi proces iz Anchorage-a. To jest želi da čuveni susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci iz avgusta prošle godine pretvori u proces i uspostavi redovan dijalog dve velike nuklearne sile, Sjedinjenih Država i Rusije, a za to jesu potrebni periodični susreti.
1: Stankević ocenjuje da je Trumpov poziv Putinu da prisustvuje samitu G20 u Majamiju pokušaj da se nastavi direktan dijalog dva svetska lidera, ali sumnja da će Putin lično otputovati u Sjedinjene Države. Prema njegovim rečima, vjerovatnije je da će Rusija na summit poslati svog predstavnika, dok bi njen predsjednik preko neformalnih kanala mogao da potvrdi spremnost za novi susret sa Trumpom.
2: Radio Sputnik.
1: Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da London, koristeći ruske emigrante, pokušava da formira marionetske organizacije, iskoristi ih za ugrožavanje bezbednosti Rusije pod maskom demokratske alternative ruskoj vlasti. Cilj ovog plana je, kako tvrde, da se za spoljni svet stvori iluzija da unutar ruske emigracije sazreva politička alternativa koja bi u određenom trenutku mogla da preuzme vlast u Moskvi. U službi tvrdi da znaju imena ruskih državljana koji su odlučili da svoju sudbinu povežu sa Londonom i da žele poraz Rusije. Čeranić kaže da je namjera Velike Britanije da preko ruske emigracije formira alternativni centar moći, takozvanu drugu Rusiju, deo hibridnog rata Londona protiv Moskve, koji nije počeo juče.
4: Otkako je ruska vojska pod carem Aleksandrom ušla u Pariz goneći Napoleona, stvoren je britanski strah od ruske dominacije u Europi i od tada, dakle, ima preko 200 godina traje taj hibridni rat koji Velika Britanija vodi u suštini protiv Rusije ili Sovjetskog saveza, jednostavno ne želeći pretjeran ruski uticaj u Europi. I mi kroz tu prizmu gledano možemo i tumačiti neke poteze koje je britanska vlada povlačila u prošlosti.
1: Kao mehanizme kroz koje se takav pritisak ostvaruje, Čeranić navodi rad sa političkim protivnicima ruske vlasti, formiranje strukture u inostranstvu i podršku organizacije koje mogu da utiču na unutrašnje prilike u zemlji. Kao primjer navodi svetski poznat prevrat, revoluciju koju je pokrenuo Lenin. Od tada, kaže, važi pravilo da Rusiju neprijatelji mogu uništiti samo iznutra. Sagovornik smatra da su ruske sumnje osnovane i da oni imaju dovoljno informacija, pogotovo kada je u pitanju njihova emigracija u Velikoj Britaniji.

0: slušate Radio Sputnik.
1: Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, izjavila je da nisu propali pregovori između MOL i Gazprom Njefta o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Inače, odricanje od ruskog gasa pogubno je i za zemlje Evropske unije, za Srbiju bi značilo još gore. Bio bi to strašan udarac na srpski budžet u prvom koraku. U drugom to bi značilo smanjenje investicija, u trećem masovno otpuštanje. Ovako advokat Branko Pavlović komentariše podsjećanje Evropskoj komisije da Evropska unija planira da se do kraja 2027. postepeno i efikasno odrekne uvoza ruskog gasa, te da tako nešto očekuje od država kandidata. Kada bi se Srbija poput članica Evropske unije odrekla uvoza ruskog gasa, bio bi to strahovit udar na budžet, i to ne samo zato što bismo gas plaćali skuplje, objašnjava Pavlović.
2: Za razliku od svih drugih takozvanih donacija, kad ti neko daje, to je vrlo retko, najčešće su krediti, ali čak i kad ima nešto što su pokloni, on ti tačno kaže šta moraš od njega da kupiš i po kojoj ceni i kako i tako dalje.
1: Prema Pavlovićevom mišljenju, sa odricanjem ruskog gasa i posledicama koje bi usledile, bio bi ugrožen i kurs dinara, tako da bi srpska nacionalna valuta morala da devalvira u odnosu na evro, što bi dovelo do čitavog niza drugih potresa.
0: Radio Sputnik.
1: Dinamika odnosa između Sjedinjenih Država, Kine i Rusije suštinski marginalizuje Evropsku uniju, postavljajući u položaj u kojem se nalazi između dve vatre i gubi stratešku autonomiju. Ipak ovde se ne radi o klasičnom trojnom približavanju sve tri sile istovremeno, već o dva različita procesa koji zajedno potiskuju Evropsku uniju na marginu globalne politike. Postavlja se pitanje da li Srbija može da profitira u takvoj podeli. Spoljnopolitički komentator Nebojša Malić objašnjava da mu se čini da približavanje Rusije i Kine i Amerike znači da su zaključili da objektivno imaju zajedničke neprijatelje, a to su globalisti u Briselu, koji na svoj način prete jedni drugima i trećima.
3: I da su postali, ako ništa, objektivni saveznici, oni su rivali na geopolitičkom planu, ali su oni su tri geopolitičke sile koje mogu manje više ravnopravno da se odnose, dok je Brisel tu levo smetalo koje ima puno ljudi, puno GDP-a i bilo to nedavno bilo veliko tržište, sad su se odrekli Rusa i prave probleme za Kinezima, prave probleme Amerikancima, jer su usvojili tu woke američku ideologiju koju je Trump prognao, ja se nadam za stalno, i sad su u stvari objektivno neprijatelji Americi. I odjednom imate situaciju u kojoj je to doprinulo zbližavanju Kine, Rusije i Amerike.
1: Naš sagovornik smatra da je Evropska unija sama kriva što se našla u ovoj situaciji, u kojoj ju je dovela tvrdoglavost briselske administracije. Drakonske sankcije Rusije vratile su joj se kao bumerang, ali i suprotstavljanje Americi u oblasti bezbednosti i trgovine sa Kinom. Evropska unija se zbog toga nalazi pred najvećim izazovom do sada, kako da sačuva unutrašnje jedinstvo i ekonomsku konkurentnost u svetu, u kojem se pravila igre definišu u Vašingtonu, Pekingu i Moskvi.
0: Radio Sputnik.
1: Ako Ujedinjene nacije posle ruskog zahteva za novu istragu prećute sporna pitanja o incidentu u Buči, to će prema oceni ruskog eksperta Andreja Klincevića biti novi dokaz da je u pitanju bezuba i politizovana organizacija koja se vodi interesima Zapada, a ne principom nepristrasnosti. Ipak promjena rukovodstva u svetskoj organizaciji mogla bi da otvori put istrazi koja bi raskrinkala fabrikovanu verziju događaja u Buči. Klincević je tu ocenu izneo povodom susreta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova s Antonijom Guterešom u Njujorku, na kojem je ruski ministar predao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija izvještaj o insceniranim događajima u Buči u martu 2022. i zatražio novu detaljnu istragu. Ujedinjene nacije su, kako ističe sagovornik, uprkos formalnim međunarodnim standardima finansiranja, previše zavisne od stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja zapadnog bloka.
4: Rusija postupa ispravno i predstavila je ovaj izveštaj. Uveren sam da ga je Rusija prosledila članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a također siguran sam i da su diplomate iz drugih zemalja dobile kopije na uvid. Rusija sve radi javno i javno traži od sekretarijata Ujedinjenih nacija da zatraži dodatni materijal od Ukrajine o tim zločinima. Nije isključeno da će nakon završetka rata ili smene šefa Ujedinjenih nacija ovi dokumenti dobiti na značaju da će biti sprovedene istrage, a da će ukrajinski ratni zločinci biti otkriveni i privedeni pravdi.
1: Sve to dovodi u pitanje ukrajinsku verziju događaja i osnovi je za tvrdnju da su događaji bili inscenirani. kaže Klincević. Govoreći o tome kakve bi posljedice po povjerenje Ujedinjenim nacijama imalo eventualno nepostupanje po novom ruskom zahtjevu, Klincević ističe da Rusija pravi razliku između te organizacije i konkretnih država. Ujedinjene nacije ostaju važan instrument međunarodne koordinacije i stabilizacije, ali za očuvanje njihove uloge neophodno rukovodstvo koje ne podlaže političkim pritiscima drugih država i koje spornim pitanjima pristupa nepristrasno.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Evropska unija narednu grejnu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama gasa, svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da joj se, kako stvari stoje, sprema duga i hladna zima. Prema rečima Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS iz Srbije, ako Azija nastavi da plaće više ako se krize na Bliskom istoku prodube, a evropska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije: da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Evropu udaljila od jednog od njenih najvažnijih tradicionalnih energetskih dobavljača.
5: Odbili su da sarađuju sa Rusijom, dakle uništili su odnose sa Rusijom i čak i praktično idu u rat sa Rusijom, skoro pa smo, da kažem, došli do tog nivoa, nažalost. Kamo sreći da ne bude ništa, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, jer očigledno da imaju nekakav plan za eskalaciju. Dakle, ne samo da su uništeni odnosi sa Rusijom što se tiče energetske bezbednosti, nego prosto bezbednosti generalno, a američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Evropa može da uvozi dovoljno energenata iz tog dijela sveta. Dakle, imamo rat protiv Irana, tako da je apsolutno nemoguće da Evropa može da na bilo koji način da dobije potrebne energente.
1: Bosnić naglašava da energetska kriza u Evropskoj uniji ima širi geopolitički kontekst. Plan je bio da se uspori razvoj multipolarnog sveta, pre svega ruske, kineske i indijske ekonomije. Sagovornik podsjeća da Rusija već 3,5 decenije zagovara koncept nedeljive bezbednosti, koji Evropoljani uporno odbijaju. Jedna od posljedica njihovih dosadašnjih izbora je i trenutna energetska kriza, zaključuje Bosnić.
0: Radio Sputnik.
1: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u 96. godini u Beogradu. Univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka Plavšićeva je bila i srpski član predsjedništva nekadašnje SR Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva zadužila Republiku Srpsku te da je zaslužila sve državne počasti.
6: Kao njen predsjednik, kao čovjek koji je u teškim vremenima stala sa rukovodstvom tadašnjim Republike Srpske u odbranu Republike i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kasnije informiranjem Republike Srpske, borila se za što bolji položaj. Nažalost, potpuno neopravdano odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome bilo ko je bilo na poziciji u Republike Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih djela. Učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske, žao mi je, ali evo, doživjela je duboku starost i svjedočila da je Republika Srpska, nedavno sam se čuo, Republika Srpska stabilna i ona je svoj život posvetila Republici i izrazila je tada zadovoljstvo onim što činimo i radimo.
1: Plavšićeva je na izborima 1996. izabrana za predsjednika Republike Srpske i na toj funkciji bila 2 godine. 10. januara 2001. dobrovoljno se predala Haškom tribunalu. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Iz Haga je 26. juna 2003. premeštena u Švedsku na izdržavanje kazne u zatvoru u Hinsenberju, odakle je puštena krajem oktobra 2009. u Beograd nakon osluženja 2/3 kazne. Biljana Plavšić će biti sahranjena u Banja Luci.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata obeležen je danas državnom ceremonijom kod centralnog spomenika u Spomen parku Jajinci, a predvodio je premijer Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut. Venac u ime vlade Srbije položio Macut, a nakon što je orkestar garde Vojske Srbije izveo himnu Bože pravde, venci i cveće položili su i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović sa predstavnicima Ministarstva odbrane, predstavnici grada Beograda, članovi Nacionalnog saveta Romske nacionalne zajednice Srbije, predstavnici Jevrejske zajednice Srbije i članovi porodice nastradalih. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe danas u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra, a za vanredne parlamentarne izbore Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. U Bosni i Hercegovini održavaju se izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine kantona. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Fudbalsku reprezentaciju Srbije od 20 sati i 45 minuta očekuje novi težak ispit u Ligi nacija, pošto će u Eindhovenu gostovati Holandiji u okviru četvrtog kola A divizije. Orlovi ovaj duel ulaze posle tri poraza u isto toliko utakmica. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, duvaće slabi umeren vetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: U Novom Pečatu, izbori ili referendum o vlasti. Kuda idu divlje priče iz Studentske liste?

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata obeležen je danas državnom ceremonijom kod centralnog spomenika u Spomen parku Jajinci, a predvodio je premijer Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut. Venac u ime vlade Srbije položio Macut, a nakon što je orkestar garde Vojske Srbije izveo himnu Bože pravde, venci i cveće položili su i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović sa predstavnicima Ministarstva odbrane, predstavnici grada Beograda, članovi Nacionalnog saveta Romske nacionalne zajednice Srbije, predstavnici Jevrejske zajednice Srbije i članovi porodice nastradalih. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe danas u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra, a za vanredne parlamentarne izbore Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. U Bosni i Hercegovini održavaju se izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine kantona. Biračka mesta otvorena su od 7 do 19 sati. Fudbalsku reprezentaciju Srbije od 20 sati i 45 minuta očekuje novi težak ispit u Ligi nacija, pošto će u Eindhovenu gostovati Holandiji u okviru četvrtog kola A divizije. Orlovi u ovaj duel ulaze posle 3 poraza u isto toliko utakmica. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra nakon hladnog jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazem i lokalnom pojavom kratkotrajne magle biti pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata obeležen je danas državnom ceremonijom kod centralnog spomenika u Spomen parku Jajinci, a predvodio je premijer Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut. Venac je u ime vlade Srbije položio Macut, a nakon što je orkestar garde Vojske Srbije izveo himnu Bože pravde, venci i cveće položili su i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović sa predstavnicima Ministarstva odbrane, predstavnici grada Beograda, članovi Nacionalnog saveta Romske nacionalne zajednice Srbije, predstavnici Jevrejske zajednice Srbije i članovi porodice nastradalih. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe danas u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra, a za vanredne parlamentarne izbore Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. U Bosni i Hercegovini održavaju se izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine kantona. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Fudbalsku reprezentaciju Srbije od 20 sati i 45 minuta očekuje novi težak ispit u Ligi nacija, pošto će u Eindhovenu gostovati Holandiji u okviru četvrtog kola A divizije. Orlovi ovaj duel ulaze posle tri poraza u isto toliko utakmica. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra nakon hladnog jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazem i lokalnom pojavom kratkotrajne magle biti pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni
6: radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Tokom obraćanja na plenarnoj sednici debatnog kluba Valda i ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o ključnim globalnim pitanjima, prelomnoj situaciji u svetu, stanju u Ukrajini, ekonomiji i multipolarnom svetu. Između ostalog ocenio je da je svet danas došao do odlučujuće prekretnice u razvoju i da tu nije reč samo o politici.
2: Politika kao i uvek proizilazi iz dubokih promjena. Iako čovečanstvo naslućuje te velike promjene, još uvek nije u potpunosti shvatilo stvarne razmere izazova koje one nose. Ovo je početak jedne potpuno nove stvarnosti, u kojoj su pretnje i opasnosti neraskidivo isprepletane s prilikama. Ne radi se samo u promjeni odnosa snaga među državama, koliko u činjenici da te promjene utiču na samu biološku i moralnu suštinu ljudskih bića.
1: Svet ne može da bude bipolaran ili tripolaran, već isključivo multipolaran, rekao je Putin i naveo da se nada da će se drugi deo 21. veka u udžbenicima opisivati kao početak izgradnje pravednog sveta. U suprotnom ne bi bilo ni potrebe za udžbenicima, jer ne bi bilo nikoga ko bi ih čitao. Pozvao je nacije da žive u slozi, da zajednički rade na pronalaženju načina da se to postigne.
2: Promjene se dešavaju u svim oblastima, od tehnologije do društvene strukture, od klime do medicine, od vojnih pitanja do bioetike, od budućnosti energetike do demografskih promjena. Tu su i sve prisutna digitalizacija i veštačka inteligencija i potpuno novi modeli ekonomskog razvoja. Spisak bi se mogao nastavljati u nedogled. Sve to zajedno stvara uslove za temeljnu transformaciju, ali te promjene utiču na biološku i moralnu prirodu čoveka, na njegovu suštinu, način na koji živimo i na osnove našeg pogleda na svet.
1: Govoreći o nekažnjivosti Zapada i rušenju starih pravila, istakao je da je sve počelo od napada na Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uz ocenu da Zapad ponovo pokušava da se ogradi od Rusije gvozdenom zavesom. Da će se za zapadne zemlje to završiti kao i nekada neizbežnim krahom. Istakao je da podržava obnavljanje dijaloga sa Sjedinjenim državama o strateškoj stabilnosti. Putin je rekao da Rusija želi da okonča sukob što je pre moguće i to putem pregovora uz bezbednosne garancije i uslove za dugoročni mir. Predlozi Donalda Trumpa u Ukrajini sadrže elemente koji predstavljaju izazove za Rusiju, ali Moskva to ipak vidi kao korak u pravom smeru. Bilo bi ispravno izbeći žrtve na obe strane i postići mirna rešenja u vezi sa Ukrajinom, uključujući pitanja koje se tiču ruskog jezika i crkve, napomenuje Putin. Govoreći o pretnjama Kaliningradu, on je naveo da ako dođe do direktnog napada na teritoriju Rusije, biće pokrenuto pitanje primjeni svih vrsta naoružanja koje Moskva posjeduje. Napomenuje da je veoma verovatno da će se međunarodni sukobi u bliskoj budućnosti nastaviti.
2: Kakav god scenarija da se odvije na globalnom nivou u narednim godinama, nastavak međunarodnih sukoba je, nažalost, veoma verovatan. Zabrinjavajući trendovi kojima svedočimo na međunarodnoj sceni nagone nas da razmišljamo. Ne o tome kako da u predstojećem periodu mudrije, efikasnije i pravednije organizujemo globalnu saradnju, iako je sve to veoma važno, već kako da očuvamo globalni mir i bezbednost sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
1: Sukobi su sastavni deo ljudskog postojanja, stoga se sada mora postaviti pitanje pravila koje ih regulišu, poručuje ruski lider. I naveo da ne postoji garancije da nuklearne sile neće pribeći upotrebi nuklearnog oružja, a trenutak bez povratka mogao bi nastupiti veoma brzo i neočekivano za sve. Putin je upozorio da je neophodno izbeći najkatastrofalnije scenarije i dodao da i najmanja greška bi mogla da ima veoma visoku cenu, uključujući i posledice po budućnost. Glavna poruka predsjednika Vladimira Putina sa Valdaje da se dosadašnji svjetski poredak u kojem je Zapad imao dominantnu ulogu nepovratno menja i da budućnost pripada multipolarnom svetu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov. Kina, Indija, Rusija i druge sile sve više utiču na globalne procese, a novi poredak mora da počiva na ravnopravnosti i principu da bezbednost jedne države ne može da se gradi na račun bezbednosti druge.
3: Pri tom Putin sve vrijeme na primjerah pokazao Kosovu.
2: Pri tome Putin je sve vreme kroz primere pokazivao duboke greške koje su dovele do današnjih sukoba. Konkretno, kao očigledan primer, naveo je Srbiju, Jugoslaviju. On govori o tome da su napadi na Jugoslaviju počeli čak i bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, jer su dobro znali da će Rusija biti protiv toga. I zbog toga su odlučili da je ne pitaju, nego da urade onako kako oni smatraju da treba. Zar Putin smatra da je vreme kada su pojedine sile mogle da nameću svoju volju drugima prošlo i da većina zemalja sveta više to neće prihvatiti?
1: Putin je rekao da je Zapad posle vojne operacije NATO protiv Jugoslavije počeo da razgovara sa pozicije sile. Prema njegovim rečima, svaki naredni korak predstavljao je neku vrstu pritiska, vojnog, ekonomskog ili finansijskog. Sve to objašnjava da je Putin slučaj Jugoslavije predstavio kao prekretnicu koja je drugim državama poslala poruku da ako je jednima dozvoljeno da zaobilaze međunarodna pravila, onda isto pravo mogu tražiti i drugi. Takav pristup je doprineo širenju logike sile i podstakao nove sukobe širom sveta. Svetov ističe da je ključna Putinova poruka Zapadu da Sjedinjene države i Evropska unija moraju da prihvate Rusiju kao ravnopravnog partnera i da odnose grade na uzajamnom poštovanju, a ne sa pozicije sile.
2: Ako se iz Putinovog govora izdvoji ono glavno, to je da Zapad, SAD i EU moraju da nauče da razgovaraju ravnopravno. Taj ton da su oni glavni, da oni sve bolje znaju, mora da ode u prošlost. Sjetimo se kako su Ursula von der Leyen i Annalena Baerbock, dok je bila ministarka spoljnih poslova Nemačke, prilikom posete Kini pokušavale da nauče Kineze kako treba da vode svoju zemlju. Tu je i čuveni susret u Sijetlu, kada su se u Bajdenovo doba sastali predstavnici Kine i SAD-a i razgovarali o ekonomskim odnosima. Predstavnik Kine je tada rekao Amerikancima: "Ko ste vi da nas učite? S kojim pravom nam govorite kako treba da vodimo svoju ekonomiju?" I upravo se tu vidi kako se svet menja. Pogledajte šta se sada dešava. Kada je Xi Jinping doputovao u SAD, Trump ga je, suprotno protokolu, zajedno sa svojim suprugom, dočekao kraj stepenica aviona. To naglašava značaj Kine za Ameriku, kao i značaj Amerike za Kinu.
1: U središtu Putinove poruke, prema Svetovu, jeste princip ravnopravnosti, bez obzira na veličinu i moć države. Svaka zemlja ima pravo da štiti sopstvene interese i samostalno donosi odluke. Značajan deo svog izlaganja Putin je posvetio ukrajinskom sukobu i detaljno podsjetio na njegove korene, od državnog udara 2014. do sabotiranja minskih sporazuma. Putinova poruka je da pregovori o miru za Rusiju ne podrazumevaju automatski prekid vojnih dejstava i primirje, već moraju da vode ka trajnom političkom rešenju, kaže ekspert. Svetov smatra da Zapad pocenjuje ruska upozorenja, a iz perspektive divanskih stratega ocenjuje da bi Moskva na to trebalo da odgovori oštrije, uključujući moguće udare na objekte u baltičkim zemljama u kojima se proizvodi oružje za napade u dubinu ruske teritorije. Ipak zaključuje da, za razliku od sivanskih stratega, Putin uzima u obzir i posledice svake odluke. Trenutno urušavanje međunarodnog prava i poretka počelo je NATO bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, podsjetio je ruski predsjednik Vladimir Putin u svom govoru na Valdaju. On je opisao kao trenutak kada je Zapad pustio duha iz boce i počeo da razgovara isključivo sa pozicije sile. Bivši premijer Srbije, potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović, kaže da je ruski predsjednik opisao trenutnu političku realnost sveta.
4: Svet je posle Drugog svjetskog rata imao nekoliko prelomnih momenata, ali svakako je prelomni moment pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog saveza. Zapad je umjesto prilike da se tada uspostavi trajni mir mislio da mu se pokazala istorijska šansa da poništi efekat Crvene armije u Drugom svjetskom ratu u centralnoj Europi i da stavi centralnu Europu pod svoju kontrolu sa ciljem da posle toga dođe na granicu Rusije i ugrozi Rusiju. To je makro plan. U okviru toga Zapad sa Amerikom kao tada unipolarnom silom je mislio da zato ne treba da pita nikog, jer je mera njegova snaga, a ne međunarodno pravo koje je obezbeđivalo mir posle Drugog svjetskog rata. Da vas podsjetim, tada su na snazi dogovori o kontroli nuklearnog naoružanja koje podrazumevaju međusobnu inspekciju SALT 1, SALT 2. Sve međunarodne intervencije se rešavaju u Savetu bezbednosti i sprovede ih udružene snage Ujedinjenih nacija širom sveta.
1: To su, kako kaže Šajinović, srušili nogom jer su mislili da nemaju nikog ništa da pitaju.
4: Počelo je prvo obojenim revolucijama kroz centralnu Europu. Kad se Srbija i Jugoslavija oduprela obojenoj revoluciji, onda su krenuli tenkovima. Posljednja faza je bila napad, kad kažem tenkovima, mislim podržavajući pod navodnicima savezničke tenkove u bivšoj Jugoslaviji, koji su bili uz Nemačku u Drugom svjetskom ratu, da sruše Jugoslaviju. Slično se događa danas u Ukrajini. I onda je došlo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bez mesta u bilo kojoj tački povelje Ujedinjenih nacija. Osijano sa ciljem da se prekroji jedna država, da se napravi nova država koja tu nikad nije postojala, voljom Clintona tadašnjeg i voljom Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem da se u toj novoj državi napravi strateška baza Bonsfield, koja je napravljena, koja je napravljena cijela infrastruktura, tako da to nije nikakva hipoteza. Znači, napravljen je, pošto je ona bila geografski izolovana, napravljen je autoput kroz planine Prokletije do Drača u Albaniji da bi baza imala vezu s morem. Ta baza je baza za 10.000 američkih vojnika. Danas je malo manji značaj te baze, ali u momentu kad se odlučivalo o tome krajem 90. godina njen značaj bio ogroman.
1: Šajnović napominje da nas je taj način vojničkog razmatranja međunarodne politike, vojničkog u smislu imperijalne sile, i doveo do ovoga što imamo danas. Putin je rekao i da zabrinjavajući trendovi koje uočavamo na međunarodnoj sceni nalažu da se pre svega ne fokusiramo na to kako da se u predstojećem periodu racionalnije, efikasnije i pravednije uredi svetska saradnja. Iako je to nesumnjivo veoma važno, već na to kako da očuvamo svetski mir i bezbednost upravo sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
0: Radio Sputnik.
1: Napad na Kaliningrad ili blokada tog regiona mogli bi da postanu okidač za direktan sukob Rusije i NATO-a, upozorava ruski vojni analitičar Igor Koročenko. On ističe da bi Moskva takav potez smatrala prelaskom crvene linije i mogla da odgovori upotrebom taktičkog nuklearnog oružja. Koročenko je ovo izjavio povodom upozorenja koje je ruska ambasada u Belgiji uputila NATO i Ministarstvu spoljnih poslova u Briselu, ukazujući na rizik od direktnog oružanog sukoba zbog aktivnosti alijanse oko Kaliningradske oblasti.
3: Pored toga, upravo je parlament Litvanije ratifikovao mogućnost razmeštanja taktičkog nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. To znači da bi tamo mogli da se pojave francuski lovci Rafal, koji mogu da nose nuklearne bojeve glave, imajući u vidu da Macron predlaže evropski nuklearni kišobran umjesto američkog. U perspektivi, posle Trumpa, tamo bi moglo da se pojavi i američko taktičko nuklearno oružje. Pored toga, u Litvaniji, kao i na teritoriji Baltičkih zemalja, raspoređuju se NATO vojni kontingenti. Konkretno, na teritoriji Litvanije raspoređuje se oklopna brigada Bundeswera. To znači da će Nemačka imati oklopnu pesnicu za bistvo protiv Rusije sa teritorije Baltičkih zemalja.
1: Koročenko dodaje da takva situacija povećava rizik od vojno-političke konfrontacije u Evropi, uz poruku Moskve da bi, iako su ruske snage i sredstva uglavnom usmereni na specijalnu vojnu operaciju, na severozapadnim granicama Rusija mogla odmah i bez oklevanja da upotrebi nuklearno oružje protiv zemalja NATO-a kao odgovor na agresiju. U Rusiji se 30. septembra obeležio dan ujedinjenja sa Donjeckom i Luganskom narodnom republikom, kao i Hersonskom i Zaporoškom oblašću, povodom četvrte godišnjice potpisivanja sporazuma o njihovom ulasku u sastav Ruske federacije. Ovogodišnji datum ima i institucionalni značaj, jer su na prvoj sednici Državne dume 9. saziva učestvovali poslanici iz ovih regiona. Vladimir Rogov, predsjednik Komisije javne komore Rusije za pitanja suvereniteta, kaže da je reč o istorijskom trenutku koji je za milione ljudi označio povratak Rusiji i svoje zemlje.
5: Put povratka kući bio je dug. U ovim regionima od 1991. nije prihvaćena politika koju su nametnuli separatisti, koji su otrgli ove izvorno ruske i južnoruske zemlje od Velike Rusije. Zato su događaje iz 2022. godine, ponovno ujedinjenje, u svakom smislu izvojevano dostignuće i praznik sa suzama u očima. Zato što su tu bol i bol zbog gubitka naših saboraca, naših zemljaka, naših sunarodnika koji su se borili za povratak kući.
1: Govoreći o glavnim izazovima za Moskvu u daljem razvoju ovih regiona, Rogov kao prioritet ističe pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji, smenu aktualne vlasti u Kijevu, koji smatra glavnom prijetnjom bezbednosti stanovništva na teritorijama koje Rusija smatra svojima. Prema njegovim rečima, sve dok je takav režim na vlasti, život na ovim prostorima neće biti bezbedan.
0: Radio Sputnik.
1: Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD Milorad Dodik. Putin je na početku sastanka uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj. Prema njegovim rečima, Rusija se nada da strani uticaj neće biti odlučujući. Potvrđeno je da cena gasa za Srpsku ostaje ista. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na sastanku delegacije Srpske sa Putinom u Moskvi iskazana podrška razvijenju privredne saradnje.
6: Nije postojala tema koju smo mi iznijeli, a da nije bila već apsolvirana i pripremljena od strane predsjednika Putina. Ja sam naravno u ime vlade Republike Srpske iznio neke naše stavove vezane i kad je u pitanju članstvo u NATO i kad je u pitanju uvođenje bezviznog režima ruskim državljanima. Međutim, ono što je bitno, upravo ova saradnja koja je strateška, pogotovo politička i mnogo nam znači. Svjesni smo da je ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje. Da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje.
1: Dodik je istakao da je ovo bio njegov 29. sastanak sa Putinom i da mu je drago što su imali priliku da potvrde saradnju na svim poljima, kako na političkom, tako na ekonomskom i svakom drugom planu. On je istakao da se Bosna i Hercegovina suočavaju s teškom budućnošću u svetlu neviđeno loših odnosa između naroda u zemlji i poručio da je Republika Srpska promovisati mir.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Poziv Vladimiru Putinu da u decembru dođe na summit G20 u Majamiju, prema ocjeni ruskog politikologa Sergeja Stankevića, deo je nastojanja Donalda Trumpa da obnovi strateški dijalog s Rusijom i nastavi proces započet susretom dvojice lidera na Aljasci. Trump šalje signal da Sjedinjene Države trenutno daju prednost pregovorima i direktnom kontaktu s Moskvom, a ne njenoj daljoj izolaciji, smatra sagovornik Sputnika. Odgovarajući na pitanje kako treba shvatiti američki poziv Putinu, odbijanje Sjedinjenih Država da podrže zajedničku antirusku izjavu Kijeva i evropskih partnera u Ukrajini uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i nove američke takozvane sankcije iz pakla Rusiji, Stanković kaže da svi ti potezi zajedno posmatrani ukazuju na nastojanje Vašingtona da zadrži što više aktualnih instrumenata u odnosima s Moskvom.
2: Nove sankcije za sad nisu uvedene. Kongres je usvojio takozvani zakon Lindsey Grahama, kojim su Trumpu data dodatna ovlašćenja za uvođenje takve vrste sankcija. Ne toliko protiv Rusije, koliko protiv pet najvećih kupaca ruskih proizvoda, pre svega nafte i gasa. Međutim, Trump po novom zakonu nije obavezan da te sankcije uvede. One su samo dodatak njegovom arsenalu instrumenata. Za sad ne vidim da on namerava da te sankcije koristi, mada će, po svemu sudeći, povremeno mahati i pretiti njihovom primjenom. Što se tiče praktičnih koraka, američki predsjednik očigledno želi da oživi proces iz Anchorage-a. To jest želi da čuveni susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci iz avgusta prošle godine pretvori u proces i uspostavi redovan dijalog dve velike nuklearne sile, Sjedinjenih Država i Rusije. A za to jesu potrebni periodični susreti.
1: Stankević ocenjuje da je Trumpov poziv Putinu da prisustvuje samitu G20 u Majamiju pokušaj da se nastavi direktan dijalog dva svetska lidera, ali sumnja da će Putin lično otputovati u Sjedinjene Države. Prema njegovim rečima, verovatnije je da će Rusija na samit poslati svog predstavnika, dok bi njen predsjednik preko neformalnih kanala mogao da potvrdi spremnost za novi susret sa Trumpom.
0: Radio Sputnik.
1: Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da London, koristeći ruske emigrante, pokušava da formira marionetske organizacije i iskoristi ih za ugrožavanje bezbednosti Rusije pod maskom demokratske alternative ruskoj vlasti. Cilj ovog plana je, kako tvrde, da se za spoljni svet stvori iluzija da unutar ruske emigracije sazreva politička alternativa koja bi u određenom trenutku mogla da preuzme vlast u Moskvi. U službi tvrdi da znaju imena ruskih državljana koji su odlučili da svoju sudbinu povežu sa Londonom i da žele poraz Rusije. Čeranić kaže da je namjera Velike Britanije da preko ruske emigracije formira alternativni centar moći, takozvanu drugu Rusiju, deo hibridnog rata Londona protiv Moskve, koji nije počeo juče.
7: Otkako je ruska vojska pod carem Aleksandrom Sandrom ušla u Pariz goneći Napoleona, stvoren je britanski strah od ruske dominacije u Europi i od tada, dakle, ima preko 200 godina, traje taj hibridni rat koji Velika Britanija vodi u suštini protiv Rusije ili Sovjetskog saveza, jednostavno ne želeći pretjeran ruski uticaj u Europi. I mi kroz tu prizmu gledano možemo i tumačiti neke poteze koje je britanska vlada povlačila u prošlosti.
1: Kao mehanizme kroz koje se takav pritisak ostvaruje, Čeranić navodi rad sa političkim protivnicima ruske vlasti, formiranje strukture u inostranstvu i podršku organizacijama koje mogu da utiču na unutrašnje prilike u zemlji. Kao primjer navodi svetski poznat prevrat, revoluciju koju je pokrenuo Lenin. Od tada, kaže, važi pravilo da Rusiju neprijatelji mogu uništiti samo iznutra. Sagovornik smatra da su ruske sumnje osnovane i da oni imaju dovoljno informacija, pogotovo kada je u pitanju njihova emigracija u Velikoj Britaniji.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike, u tehničkom mandatu izjavila je da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazprom-Njefta o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Inače, odricanje od ruskog gasa pogubno je i za zemlje Evropske unije, za Srbiju bi značilo još gore. Bio bi to strašan udarac na srpski budžet u prvom koraku. U drugom, to bi značilo smanjenje investicija, u trećem masovno otpuštanje. Ovako advokat Branko Pavlović komentariše podsjećanje Evropskoj komisije da Evropska unija planira da se do kraja 2027. postepeno i efikasno odrekne uvoza ruskog gasa, te da tako nešto očekuje od država kandidata. Kada bi se Srbija poput članica Evropske unije odrekla uvoza ruskog gasa, bio bi to strahovit udar na budžet, i to ne samo zato što bismo gas plaćali skuplje, objašnjava Pavlović.
8: Za razliku od svih drugih takozvanih donacija, kad ti neko daje, to je vrlo retko, najčešće su krediti, ali čak i kad ima nešto što su pokloni, on ti tačno kaže šta moraš od njega da kupiš i po kojoj ceni i kako i tako dalje.
1: Prema Pavlovićevom mišljenju, sa odricanjem od ruskog gasa i posljedicama koje bi usledile, bio bi ugrožen i kurs dinara, tako da bi srpska nacionalna valuta morala da devalvira u odnosu na evro, što bi dovelo do čitavog niza drugih potresa.
0: Radio Sputnik.
1: Dinamika odnosa između Sjedinjenih Država, Kine i Rusije suštinski marginalizuje Evropsku uniju, postavljajući u položaj u kojem se nalazi između dve vatre i gubi stratešku autonomiju. Ipak ovde se ne radi o klasičnom trojnom približavanju sve tri sile istovremeno, već o dva različita procesa koji zajedno potiskuju Evropsku uniju na marginu globalne politike. Postavlja se pitanje da li Srbija može da profitira u takvoj podeli. Spoljnopolitički komentator Nebojša Malić objašnjava da mu se čini da približavanje Rusije i Kine i Amerike znači da su zaključili da objektivno imaju zajedničke neprijatelje, a to su globalisti u Briselu, koji na svoj način prete jedni drugima i trećima.
9: I da su postali, ako ništa, objektivni saveznici, oni su rivali na geopolitičkom planu, ali su oni su tri geopolitičke sile koje mogu manje više ravnopravno da se odnose, dok je Brisel tu levo smetalo koje ima puno ljudi, puno GDP-a i bilo to nedavno bilo veliko tržište, sad su se odrekli Rusa i prave probleme za Kinezima, prave probleme Amerikancima, jer su usvojili tu woke američku ideologiju koju je Trump prognao, ja se nadam za stalno, i sad su stvari objektivno neprijatelji Americi. I odjednom imate situaciju u kojoj je to doprinilo zbližavanju Kine, Rusije i Amerike.
1: Naš sagovornik smatra da je Evropska unija sama kriva što se našla u ovoj situaciji, u kojoj ju je dovela tvrdoglavost briselske administracije. Drakonske sankcije Rusije vratile su joj se kao bumerang, ali i suprotstavljanje Americi u oblasti bezbednosti i trgovine sa Kinom. Evropska unija se zbog toga nalazi pred najvećim izazovom do sada, kako da sačuva unutrašnje jedinstvo i ekonomsku konkurentnost u svetu, u kojem se pravila igre definišu u Vašingtonu, Pekingu i Moskvi.
0: Radio Sputnik.
1: Ako Ujedinjene nacije posle ruskog zahteva za novu istragu prećute sporne pitanje o incidentu u Buči, to će prema oceni ruskog eksperta Andreja Klincevića biti novi dokaz da je u pitanju bezuba i politizovana organizacija koja se vodi interesima Zapada, a ne principom neprijateljstva. nepristrasnosti. Ipak promjena rukovodstva u svjetskoj organizaciji mogla bi da otvori put istrazi koja bi raskrinkala fabrikovanu verziju događaja u Buči. Klincević je tu ocjenu izneo povodom susreta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova s Antonijom Guterešom u Njujorku, na kojem je ruski ministar predao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija izveštaj o insceniranim događajima u Buči u martu 2022. i zatražio novu detaljnu istragu. Ujedinjene nacije su, kako ističe sagovornik, uprkos formalnim međunarodnim standardima finansiranja, previše zavisne od stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja zapadnog bloka.
10: Rusija postupa ispravno i predstavila je ovaj izveštaj. Uveren sam da ga je Rusija prosledila članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a također siguran sam i da su diplomate iz drugih zemalja dobile kopije na uvid. Rusija sve radi javno i javno traži od sekretarijata Ujedinjenih nacija da zatraži dodatni materijal od Ukrajine o tim zločinima. Nije isključeno da će nakon završetka rata ili smene šefa Ujedinjenih nacija ovi dokumenti dobiti na značaju da će biti sprovedene istrage, a da će ukrajinski ratni zločinci biti otkriveni i privedeni pravdi.
1: Sve to dovodi u pitanje ukrajinsku verziju događaja i osnov je za tvrdnju da su događaji bili inscenirani, kaže Klincević. Govoreći o tome kakve bi posljedice po povjerenje Ujedinjenim nacijama imalo eventualno nepostupanje po novom ruskom zahtjevu, Klincević ističe da Rusija pravi razliku između te organizacije i konkretnih država. Ujedinjene nacije ostaju važan instrument međunarodne koordinacije i stabilizacije, ali za očuvanje njihove uloge neophodno rukovodstvo koje ne podlaže političkim pritiscima drugih država i koje spornim pitanjima pristupa nepristrasno.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Evropska unija narednu grejnu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama gasa, svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da joj se, kako stvari stoje, sprema duga i hladna zima. Prema rečima Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS iz Srbije, ako Azija nastavi da plaće više ako se krize na Bliskom istoku prodube, a europska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije: da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Evropu udaljila od jednog od njenih najvažnijih tradicionalnih energetskih dobavljača.
11: Odbili su da se rađuju sa Rusijom, dakle uništili su odnose sa Rusijom i čak i praktično idu u rat sa Rusijom, skoro pa smo, da kažem, došli do tog nivoa, nažalost. Kamo sreći da ne bude ništa, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, jer očigledno da imaju nekakav plan za eskalaciju. Dakle, ne samo da su uništeni odnosi sa Rusijom što se tiče energetske bezbednosti, nego prosto bezbednosti generalno. A američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Europa može da uvozi dovoljno energenata iz tog dijela svijeta. Dakle, imamo rat protiv Irana, tako da je apsolutno nemoguće da Europa može da na bilo koji način da dobije potrebne energente.
1: Bosnić naglašava da energetska kriza u Evropskoj uniji ima širi geopolitički kontekst. Plan je bio da se uspori razvoj multipolarnog svijeta, pre svega ruske, kineske i indijske ekonomije. Sagovornik podsjeća da Rusija već 3,5 decenije zagovara koncept nedeljive bezbednosti, koji Evropoljani uporno odbijaju. Jedna od posljedica njihovih dosadašnjih izbora je i trenutna energetska kriza, zaključuje Bosnić.
0: Radio Sputnik.
1: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u 96. godini u Beogradu. Univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, Plavšićeva je bila i srpski član predsjedništva nekadašnje SR Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva zadužila Republiku Srpsku te da je zaslužila sve državne počasti.
12: Kao njen predsjednik, kao čovjek koji je u teškim vremenima stala sa rukovodstvom tadašnjim Republike Srpske u odbranu Republike i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kasnije informiranje Republike Srpske, borila se za što bolji položaj, nažalost potpuno neopravdano odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome bilo ko je bilo na poziciji u Republike Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih djela. Učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske, žao mi je, ali evo doživjela je duboku starost i svjedočila da je Republika Srpska, nedavno sam se čuo, Republika Srpska stabilna i ona je svoj život posvetila Republici i izrazila je tada zadovoljstvo onim što činimo i radimo.
1: Plavšićeva je na izborima 1996. izabrana za predsjednika Republike Srpske i na toj funkciji bila 2 godine. 10. januara 2001. dobrovoljno se predala Haškom tribunalu. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Iz Haga je 26. juna 2003. premeštena u Švedsku na izdržavanje kazne u zatvoru u Hinsenbergu, odakle je puštena krajem oktobra 2009. u Beograd nakon osuđenja 2/3 kazne. Biljana Plavšić će biti sahranjena u Banja Luci.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Národný. Rádio Novosti.

taj je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.